Sledujemo se samo v kongovor. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so bile, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Baje, da se spet v mislu govoril. Kaj?

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Sami hiti.
1: Na Radio Fantasy.
0: Maraton garantirano največjih hitov.

0: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
1: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo, in v soboto 23. maja ob 18.30 gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za cele, vedno za cele.
2: Tradicionalna ponirkova zabava pri ponirkovem infocentru ob Ribniku Vrbje. Sobota 23. maja med 10. in 12. uro. Čaka vas dopoldne polno zabave za otroke. XXL igre, zorbing, lokostrelstvo, slackline, žugliranje, poslikava obraza in še več. Za dodatno veselje bo na voljo tudi brezplačna pokovka. Pridružite se maskoti ponirku in uživajte v smehu, gibanju in dobri družbi. Pridite peš ali s kolesom. Vstop je prost. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
3: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
4: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
5: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
6: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
7: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
8: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
9: izberite gostilno Francel.
8: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
9: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
8: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
9: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Za prevzem premijerskega stolčka kandidat namreč potrebuje 46 glasov poslancev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Če presenečen ne bo, bo Janša še četrtič v zgodovini Slovenije stavil vlado. Iranska vojska opozarja, da bo v primeru novičnih ameriških napadov odprla nove fronte. Grožnja prihaja zatem, ko je predsednik Združenih držav Donald Trump sporočil, da začasno prelaga načrtovane letalske napade na Iran. Za premor so ga zaradi resnih pogajanj prosili arabski zavezniki, a Trump je svoje vojske že ukazal polno pripravljenost. Medtem ko premir na Bližnjem vzhodu visi na nitki, se ameriški predsednik doma sooča z ostrimi kritikami, saj večina Američanov meni, da je bila odločitev za to vojno napačna.
12: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
13: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Temperature čez dan bodo od 19 do 23, na Primorskem se bo ogrelo do 25 stopinj.
14: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Zaradi jutranje prometne konice se promet povečuje na mestnih obvoznicah ter upadnicah v večja mesta. Previdno.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
16: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
17: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

Tako je ponavadi to sreda na urniku. Ja, dobro jutro, 6 minut oziroma dobrih 6 minut je čez 6. uro in danes je sreda 20. maja, ki pa je tudi svetovni dan čebel. Tako da danes, če vidite kakšno čebelico, pustite ji do nektarja, da nam bo seveda tudi lahko zagotovila boljšo prihodnost. No, je pa 20. maj, 140. dan leta, ostaja pa do konca leta še 225 dni. Pa dobro jutro!

0: nobenega Čiko Latinota niste opazili zaenkrat še na cestah, ki bi meril vašo hitrost, so pa seveda zastoji predvsem na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, ampak zaenkrat še ni hujšega. Trenutno pravite, da zamujate dobrih 10 minut. In če na cestah opazite še kaj, kar tja ne sodi, bodite super in pokličite na 080-1878, da lahko sporočimo še ostalim. Danes pa bo več sonca na nebu, tudi nekaj oblakov, temperature pa trenutno 8 stopinj Celzija in tekom dneva pade tudi 20.
1: Imate težave s sklepi, hrbtenico ali kostmi? Ne odlašajte. Strokovni ortopedski pregled je ključ do hitre diagnoze in učinkovite rešitve. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

Divje. Ja, čist divje smo zakorakali v tole današnjo sredo ob svetovnem dnevu čebel. Čebelico imajo, vsi poznamo, ne? Ja, sem pa ugotovila, da kot otroci smo gledali kar pohojišljive risanke. Čeprav pa ne bi rada gledala risank, kot jih otroci gledajo danes. Mi smo še vsaj imeli nekaj pristnosti med tem, ko danes pa je vse. Adio pamet, bi človek rekel. Zdaj pa se vračamo v 80-ta in gremo School and the Gang. Get down on it! Dobro jutro!

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
2: Hidroizolacije, toplotne izolacije, varnostni sistemi za ravne in strme strehe.
3: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
2: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
4: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
7: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
6: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Pistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
7: v Ari vasi 19.
8: Ej, kom gremo?
7: Gremo na golfa!
8: Gremo na golfa!
7: Gremo!
9: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
10: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
11: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
12: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
13: Ma kagi ljopat, je treba da z bagrom kopat.
14: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
15: www.najemstrojev.si.
16: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
17: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
18: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Temperature čez dan bodo od 19 do 23, na Primorskem se bo ogrelo do 25 stopinj.
21: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
22: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
23: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Na Štajerki se boste zamudili dobrih 20 minut od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, to pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo viška, dejte jo zatožiti na nič 80, 1878. Dobro jutro, Tanja.
26: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
0: Avtohiša Stepančič, Arclin pri Vojniku.
1: Z dolgoletno tradicijo.
2: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ja, vsi se nekako sprašujemo, kaj je ljubezen. So to metuljčki, so to čebelice v zraku ali metuljčki v trebuhu. Ščemenje, ampak pravzaprav kako pridemo do ljubezni. Nekako je treba osvojiti srce boljše, oziroma slabše polovice, ne? In zdaj vidim poplavo na družbenih omrežjih, kako še vedno velja, da so pleh punce, ne, ki padajo na dobre avte. No, jaz vam povem, da jaz bi padla samo na tovornjaček s hrano.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: No, na cestah nikoli niste sami, predvsem, če se boste peljali, seveda proti Ljubljani, boste imeli družbo v zastoju dobrih 15 minut, zato tam seveda previdno in pa ohranite mirne živce. Zaenkrat o drugih posebnostih iz cest ne poročate, naj seveda tako tudi ostane. Srečno! Malo sončka, malo oblakov bo, upam, da dežja danes ne. Temperature okoli 8 stopinj Celzija ta trenutek, tekom dneva pa namerimo tudi do 20.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Nova sem jaz, v meni je moč.
1: Ženska, ki hodi po končno skozi. Nuša Derinda. Nova.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Da ne budu vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
1: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
0: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
2: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnje lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na Karglas.si.
5: Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
6: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
5: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
6: Ne zamudi, We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.
9: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto v predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
13: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
14: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
15: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
14: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
16: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
17: Co, pi, fo, to. Pika si.
18: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to, pika si.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Janez Janša je slabe dva meseca po parlamentarnih volitvah edini kandidat za sestavo prihodnje vlade. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je pohitel in se o zaglasovanju novem mandatarju sklical takoj, ko je bilo možno, za petek dopoldan. Če, oziroma ko bo Janez Janša na tajnem glasovanju potrjen, s podporo poslancev narodnih skupnosti se mu obeta udobna večina 50 glasov podpore, pa ima predsednik stranke SDS 14 dni za sestavljanje vlade. O razdelitvi resorjev, tako vsaj zatrjujejo prvaki bodočih koalicijskih strank, pa za razliko od koalicijske pogodbe, ki so jo že potrdile vse stranke, še ni do končnega dogovora.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, temperature pa od 19 do 24. Jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Jutranje zastoje lahko pričakujete na štajerski avtocesti, če peljete proti Ljubljani. Zamudili boste dobrih 20 minut od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Iz cesti zaenkrat to vse, razen nekaj malega zastoja, lahko pričakujete tudi pri priključku Slovenska Bistrica, sever in jug v obe smeri. O radarskih kontrolah ali prometnih nesrečah pa hvala Bogu zaenkrat ne poročate. Srečno!
22: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv už

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
0: aerosol.si
1: Radio Fantasy.

sedem minut čez sedmo uro. Joj, če bi lahko bi zadela jackpot. Ali pa vsaj sedmico. Ne, ne, hecam se. Dnar pravijo, da vas pokvari. Kak bi rada bila pokvarjena včasih. Šalo na stran. Danes je svetovni dan čebel, drobne boginice, logistike in pa plesavke v enem. Ja, njihov svet je dejansko neverjetno organiziran, hkrati pa ključen za naše življenje in tudi življenje rastlin. Ampak ena zanimivost o čebelicah. Če imate veliko familijo, naj vam povem, da one imajo še večjo. Poleti lahko šteje njihova družina tudi do 60 tisoč čebel. Kaj pa to? In čebelice vprašijo približno 80% rastlin, zato so res pomembne za naše življenje. In naša avtohtona vrsta je kranjska sivka oziroma kranjska čebela, znana po mirnosti in pa delovnosti in je v Sloveniji tudi zaščitena. Evo, toliko za dolgo sredo, da se vsak dan naučimo kaj novega. Zdaj pa gremo zopet skok v 80.

0: Iz Lune pa nazaj na ceste. Žival je opažena na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever, zato tam previdno v obe smeri, prav tako pa so tam tudi zastoji. Zastoji pa so seveda tudi na štajerski avtocesti, nekje dobrih 20 minut boste zamujali od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Srečno! Pa gremo še pogledat k vremenu. 12 minut čez 7 uro, zunaj je prijetnih 8 stopinj Celzija, s soncem obsijanih, nekaj oblačne dekoracije tudi na nebu in tekom dneva se bomo segreli nekje do 20 stopinj Celzija. Upamo samo, da bo danes suho.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: Ne bom rekla adio, bom pa rekla dobro jutro, Nena.
2: Dobro jutro.
1: Kje boš danes začela naše športne novice?
2: V Parizu.
1: Brez
2: romantike tokrat, ker gre za teniški turnir v Parizu. Grand Slam, drugi Grand Slam sezone namreč. Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je uvrstila v drugi krog kvalifikacij za nastop na tem turnirju, torej v odprtem teniškem prvenstvu Francije. Čestitamo. Je pa za ta podvig kar garala, namreč 2 uri in 24 minut se je morala na igrišču boriti s Čehinjo Ano Šiškovo. Ampak je bila uspešna, to je najbolj pomembno. Zdaj ima čas, da se malo sprosti, regenerira in potem jutri novi zmagi naproti. Danes pa bomo na peščeni podlagi lahko občudovali Koničenko Tamaro Zidanšek. V drugem krogu kvalifikacij v Parizu jo čaka dvoboj z Nemko Ano Leno Fritzam.
1: Upam, da bo Ana res Lena.
2: Ja. Naj se te besede uresničijo. Na Evropskem prvenstvu v tarčnem lokostrelstvu sta bila v kvalifikacijah sestavljenim lokom zelo uspešna dva Slovenca, in sicer Aljaž Matija Brenk, četrti je bil, in pa Tim Jevšnik, ki je bil šesti. Sta pa svoje dodala tudi Žiga Ravnikar in Žana Pintarič, ki sta bila z ukrivljenim lokom na 14. oziroma 19. mesto kvalifikacij.
1: Bravo.
2: Tudi hokejisti Slovenije so se spet izkazali, čeprav ni šlo povsem gladko skozi na včerajšnji tekmi svetovnega prvenstva elitne divizije. Odigrali so tretjo tekmo, Slovaška je bila tekmica. Izgubili so sicer Slovenci po kazenskih strelih, ampak kar je najbolj pomembno, eno točko so pa osvojili in vsaka točka šteje. Danes pa naše rise čaka že naslednja bitka, in sicer Švedska. Ob 20 in 20 minut bo tekma, tako da stiskamo pesti. Kot tudi že pošiljamo vso pozitivno energijo in zmagovite misli rokometašem Celja pivovarne Laško, ki se pridno pripravljajo na najpomembnejšo tekmo v tem trenutku sezone. In sicer to soboto bodo v celjski dvorani Zlatorog proti ekipi Slovenjgradca odigrali odločilno tekmo za finale državnega prvenstva.
1: Ja, eno so dobili, eno so zgubili.
2: Ja, in rabijo dve, da se uvrstijo v finale, tako da zdaj gre res na biti ali ne biti. In držimo pesti, da se bo išlo, tekma bo 6:30 zvečer, še so na voljo vstopnice in priporočam, da jih nabavite v predprodaji, ker so nekoliko cenejše. Vabim pa vas seveda v čim večjem številu, da bo Zlatorog čim bolj poln in da bodo imeli celjski rokometaši kar se le da glasno podporo z tribun, ker pravijo, vsak glas in vsak plosk šteje.
1: Se strinjam in v soboto se torej vidimo zopet v Zlatorogu.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

0: motocikli Yamaha in skuterji SIM. Teruza motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
1: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Pripravite se na najbolj hmeljasto druženje pomladi. V soboto, 23. maja, od 15. do 22. ure, vabljeni na knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje. Čakajo vas kraft pivovarji, gurmanske dobrote, DJ in živa glasba. Vstop je prost. Vi samo pridite in uživajte.

0: Tu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni. 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fatra?
8: Na furi je.
7: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
8: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
2: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
9: Pomlad je tukaj, Savo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Lotto.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, temperature pa od 19 do 24. Jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna.
12: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
15: To!
12: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
15: Dobimo se v baru Opoka.
12: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Jutrene zastoje seveda pričakujte na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Zamudili boste dobrih 15 minut, kar niti ni toliko hudega. In če na cestah opazite seveda tudi še kakšno policijsko ali radarsko kontrolo, o katerih zaenkrat ne poročate, pa seveda vam želim, da to sporočite na brezplačno telefonsko številko nič 80 1878. Naj pa bi se zgodila prometna nesreča tudi pri gostišču Medved v smeri proti Celju in tudi tam nastaja nekaj malega zastoja. Če ste slučajno na tisti relaciji, mi lahko sporočite, kako promet tam poteka.
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
18: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.

0: Prebujajte se z največjimi hiti.
1: Z najlepšimi spomini.
0: In največ nagradami.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.
2: Shine bright like a diamond. Shine

0: bolj drzen, malo bolj igriv, malo drugačen fantazijev horoskop.
1: In seveda o horoskopu več tudi naša Nena, čebelica, pridna čebelica Nena, ne? Dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro, ja, čebelice imajo danes svoj dan in ker vemo, da čebelce letajo z cveta na cvet, sem preverila, kateri cvet je pa najbolj primeren za posamezno astrološko znamenje.
1: Ajde, da čujem.
2: In bom začela z biki, glede na to, da so vedno v tem trenutku še aktualni. In sicer za bike, glede na značaj in lastnosti, ki prevladujejo pri njih, se pravi poštenost, zanesljivost in družabnost, je najbolj pisana na kožo vrtnica. Astrološkim dvojčkom najbolj ustreza orhideja, ki nekako tako kot oni izžareva samozavest.
1: Okay.
2: In smo pri občutljivih in včasih tudi zelo dobrosrčnih rakih. Njim na njihov karakter bej najbolj ustreza lilija.
1: Rojeni to za nagrob?
2: Ja, tudi. Ne?
1: Okay.
2: Ja, mislim, vsak cvet paše za nagrob, če se mene vpraša. Okay. Smo pri rojenih v znamenju leva, ti slovijo po samozavesti in tudi neomajni volji do življenja, zato je zanje nekako najbolj primerna sončnica.
1: Ok, te to poznam, ja.
2: Ja. Potem smo pri astroloških devicah, ki imajo nekako prirojeno željo po popolnosti in prav to jih baje najbolj povezuje z marjeticami.
1: Okay.
2: Tehnice v življenju vemo stremijo k ravnotežju in tudi uspešnosti. In rade imajo tudi, če jih okolica občuduje, tako da se nekako najbolj poistovetijo z vijolico. Zdaj pa škorpioni in škorpionke. Poslušaš, Uši?
1: Ja.
2: Ja. Svojim šarmom ste sposobni očarati vsakogar. Kakor to uspeva tudi cvetlici, ki ima razkošen cvet in se ji reče iris. Perunika bi rekli mogoč po domaček je.
1: Glih jo googlam, ker tete pa nisem poznala. Dobar, je v mojih barvah. Je v mojih barvah, od modre do roza. Pa
2: ja,
1: tudi rumene so vidim, pa bele. Ja, ni šloh, no.
2: No, v glavnem ti podarimo v naslednji priložnosti iris.
1: Prosim ne, ker žive stvari niso za mene.
2: Bomo pa skvačkali iris.
1: Boljše.
2: Ok, pa smo pri astroloških strelcih. Ti so znani potem, da želijo imeti vse načrtovano vnaprej in baje jim zato najbolj ustreza nagel. Za kozoroge, ki slovijo po vztrajnosti, zauzetosti in tudi skromnosti, je najbolj primeren kaktus. Rojeni. Kaj se smeješ zaradi mami?
1: Ne, ja. Za pisarno imam zdaj kaktus kupila.
2: Ja, okay. Rojeni v znamenju vodnarja se...
1: Te stvari niso za mene.
2: Bomo pa skvačkali iris.
1: Boljše.
2: Ok, pa smo pri astroloških strelcih. Ti so znani potem, da želijo imeti vse načrtovano vnaprej in baje jim zato najbolj ustreza nagel. Za kozoroge, ki slovijo po vztrajnosti, zauzetosti in tudi skromnosti, je najbolj primeren kaktus. Rojeni, kaj se smeješ zaradi mami?
1: Ne, ja. Za pisarno imam zdaj

0: se spoha.
1: Aha, okej.
0: Okay. Ti bomo pokazali še španskega.
1: Zavere.
0: Sočutne, dobrosrčne in tudi ustražljive ribe imajo smisel za prepoznavanje misli drugih in zato so spominčice baje idealno cvetje za njih.
1: Dobro.
0: Pa smo pri ovnih, ti pa slovijo kot bolj neposredni in časi tudi mogoče malo nepremišljeni borci za svoj prav in značajsko se baje to najbolj ujame z makom.
1: Glede na to, da nisem glih najbolj za rože, poznam vse razen svoje irisne. Tako da, vsak dan nekaj novega. Evo, Nena, hvala. Torej, bomo nabirali šopke, dej, ja. Dok še ne pokosijo vsega.
0: Gremo v akcijo.
1: Ajde, važi.
2: Malo bolj drzen, malo bolj igriv, malo drugačen, fantazijev horoskop.

0: Istrici, radar pa ste opazili v Rimskih Toplicah pod trgovino. Srečno! Sončkasto imamo, temperature rastejo, že 10 smo jih namerili ta trenutek in tekom dneva preskočimo tudi 20-ico, so rekli.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Ja, ne vem, kaj se dogaja na cesti. Cel je Vojnik, ampak kar dve prometni nesreči imamo. Ena se je zgodila v Škofji vasi pri gostišču in ta se je zgodila v smeri proti Celju, nastajajo zastoji. Druga prometna nesreča pa ovira promet v Arclinu, v glavnem križišču. Zastoji so opaženi tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa tudi, če peljete iz Maribora proti Celju pri slovenski

0: pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Green Gold Brewing.
3: Enega še pa lahko.
4: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
5: Brez skrbi, vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb, nova kolekcija že na voljo in to po ugodnih cenah.
4: Misija uspešno zaključena.
5: Papirnica petka, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
4: Obiščite papirnica-5.si.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
6: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo in v soboto 23. maja ob 18.30 gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za Celje, vedno za Celje.
7: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
8: Noče ven?
7: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
8: Tak primer smo že imeli, ne trudi se, nikoli ne bo šel iz avta.
9: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
10: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
11: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cel na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Freemobil, Vidimo čestni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanmuaj.
12: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
13: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobro jutro voščim, Darja Štravstis, sem z vami. Državni zbor bo v petek odločal o novem mandatarju Janezu Janši, medtem ko v javnost že curljajo podrobnosti nove koalicijske pogodbe. Ta med drugim predvideva ponovno ustanovitev avtocestne policije in obvezno letno testiranje funkcionarjev za droge. Za državljane naj bi uvedli brezplačne bančne račune, bolniške odsotnosti pa bi zdravstvena blagajna krila že po 20 in ne 30 dneh. Prejemniki socialne pomoči bodo morali ponovem upravljati družbeno koristna dela, če to zmorejo. Ameriški predsednik Donald Trumpa predlaga Kitajski in Rusiji skupno fronto proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Trump je zamisel o zavezništvu treh velesil kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu predstavil med obiskom v Pekingu. Bela hiša se zdaj o tem sicer zavrača komentarje. Washington že dlje časa vodi ostro politiko proti Hagu, lani poleti pa je uvedel sankcije proti več tankajšnjim sodnikom, med katerim je tudi Slovenka Betty Holler.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, temperature pa od 19 do 24. Jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna.
2: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Prometna nesreča še vedno ovira promet v Škofji vasi pri gostišču v smeri proti Celju, nastajajo krajši zastoji, radarji v Rimskih Toplicah pod trgovino in pa seveda zastoji so tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici oziroma bolje rečeno od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in pa tudi na cesti pred Slovensko Bistrico jug v smeri Maribora in Slovensko Bistrico sever v smeri proti Celju. Srečno!
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
19: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažaritev nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
20: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

Jav vsi bi se radi naučili leteti, eni iz cveta na cvet, drugi pa iz šihta. 7 minut je čez 8 uro in glede na to, da je danes svetovni dan čebel, sem rekla, da vas bom malo vseeno razsvetlila mogoče za kakšno zadevo. In veste kaj? Ko smo že ravno pri letenju, ne? Čebele se sporazumevajo s posebnim plesom v narekovajih, s katerim drugim čebelam dejansko pokažejo smer in oddaljenost hrane. No, tu bi se mogoče jaz našla. In morate pa vedeti, da medonosna čebela ni edina pomembna opraševalka. Velik delež opraševanja opravijo tudi divje čebele, nisem vedela, da imamo divje čebele, čmrli in pa tudi druge žuželke. In ko že letamo iz cveta na cvet, no, čebelica v enem dnevu obišče tudi več tisoč cvetov. In njeno brenčanje nastane zaradi neverjetno hitrega mahanja kril. Ha pa to. Ja, čudeži se dogajajo včasih, pa tudi kakšen čudež ljubezni nastane. Gremo v 80-ta z Eurythmics in Miracle of Love. 9 minut je čez 8 uro. Dobro jutro vam maham. Šuši iz Radia Fan.

0: Hitrskok še enkrat na ceste, da pogledamo situacijo, kako je s prometnimi nesrečami. Ta še vedno ovira promet v Škofji vasi pri gostišču v smeri proti Celju in nastajajo tudi zastoji. Policijski kontroli pa sta kar dve. Ena ura v Rimskih Toplicah pod trgovino in pa druga v Rogaški Slatini pri železniški postaji. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi nekaj malega pri Slovenski Bistrici. Srečno! Pa še kar imamo sončno in že 13 stopinj Celzija, rastemo. Kakšen oblak na nebu vseeno lahko postreže s kakšno kapljico dežja, so rekli, ampak držimo pesti, da ne na našem koncu. Temperature pa se bodo tekom dneva dvignile tudi preko 20 stopinj Celzija.
1: Se soočate z glavoboli, vrtoglavico, otrplostjo ali težavami s spominom? Ne prezrite opozoril svojega telesa. Obiščite strokovnjaka za nevrologijo. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Pomladna frekvenca.
3: Radio Fantasy.
2: Same
3: dobre
2: vibracije.

0: Prebujajte se z največjimi hiti.
1: Z najljepšimi spomini.
0: In največ nagradami.
1: Radio Fantasy.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Ja, prav ste slišali. In mi cel teden zbiramo finaliste, potem pa v ponedeljek izžrebamo srečneža, ki bo plesal tako, kot mu bo špilal radio. Milwaukee radio iz Grlice iz Trnovelj. Ste že poslali SMS? Grlica, vaše ime in priimek na 041-300-300. Hitro pošljite SMS in z malo sreče vas pokličem in postanete moj novi finalist oziroma finalistka, ki se poteguje za odličen Milwaukee radio, ki deluje povsod, kjerkoli in kadarkoli. 3, 4, zdaj.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.

0: Gili. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Gili. Na voljo v avtohiši Čepin.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
0: Pripravite se na najbolj hmeljasto druženje pomladi. V soboto, 23. maja, od 15. do 22. ure, vabljeni na knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje. Čakajo vas kraft pivovarji, gurmanske dobrote, DJ in živa glasba. Vstop je prost. Vi samo pridite in uživajte.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Ej, kom gremo?
11: Gremo na golfa.
12: Gremo na golfa.
13: Gremo.
14: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
15: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
16: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
17: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
18: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
19: www.najemstrojev.si.
20: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
21: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
20: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
23: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, temperature pa od 19 do 24. Jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna.
24: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
25: Nič 80 1878 sporoča.
26: Previdno, v Rimskih Toplicah, tam vas čaka radarska kontrola, ki meri vašo hitrost pod trgovino, pa tudi v Rogaški Slatini je tako pri železniški postaji. Zastoji ostajajo seveda na štajerski avtocesti v obej smeri. Med priključkom Slovenska Bistrica, jug in sever zamujate dobrih 5 minut in pa zastoji so seveda tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Srečno in varno do cilja.
27: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
28: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
29: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
30: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje.
0: Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harvinorman.si.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovel pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Res je tako in ta teden zbiramo finaliste. Vsi tisti, ki spretno pošiljate SMS-e z vsebino Grlica, vaše ime in priimek na 0413300, imate možnost, da postanete finalist in v ponedeljek morda tudi nagrajenec. In računalnik je tokrat izžrebal njega. In z mano na liniji je Juri. Juri, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lepo zdrav.
1: Kako smo?
2: Odlično.
1: No, to je v redu slišati. To je v redu slišati. Upam, da te ne motim, kje v službi, pa sicer se te plačajo, da si tam.
2: Pa točno to, plačam po urah v delu.
1: Ni važen, koliko narediš, važen, da je 8 ur oddelani, ha?
2: Točno tako.
1: Juri, daj mi nekaj povej, kje bi ti špila v Milwaukee radio, če bi ga seveda osvojil?
2: Špilo bi mi predvsem doma, okoli hiše, pa v delavnici, tegda. Pa moj oče bi bil zelo vesel.
1: No, evo, ampak zdaj imava še eno nagradno vprašanje zate, ki je zelo težko in jaz mislim, da boš rabil pomoč.
2: Dobro.
1: Ker na tega morava pravilno odgovoriti, da greva v finale. Torej, kje se nahaja trgovina Grlica v Celju?
2: Ojoj.
1: Aha. Lej, imaš Google, če si pozorno poslušal tudi našo reklamo, je trgovina Grlica... Aha. Lej. Hiter. Imaš še 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Reče se naselju na T.
2: Delnica?
1: Ne, ne, na T. T kot Trbovlje, recimo.
2: A ja, na T.
1: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Reče se naselju na T.
2: Delnica?
1: Ne, ne, na T, T kot...

0: Tako da, drugič res rabiš vso pomoč, ker Grlica se nahaja tukaj v Celju, v okolici Celja, nedaleč tudi od Radia Fantasy, zato hitro pogooglaj pa se zopet prijavi. A velja?
1: Dobro, najlepše hvala.
0: Malenkost, lepo bodi, čau. Evo takole, vsi ostali pa seveda, ki pridno igrate, ja, dejte si pogledati, kje se nahaja trgovina Grlica, ker točno tam boste dvignili svoj radio. In veste kaj? Nekoga bo treba spet izžrebat.
2: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.

lahko postane, če boste peljali prehitro, kajti policijska kontrola vas čaka v Rogaški Slatini pri železniški postaji. Zastoj zaradi del je na Štajerki v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever in pa zastoji so tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Na cestah vam želim predvsem varno in pa srečno do cilja. Lepo sončkasto in prijetno toplo, 13 smo jih namerili ta trenutek tekom dneva, se povzpnemo do 20, lahko pa danes postane

0: radi kakšna popovdanska ploha.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: prizoru vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Ja, res je. In Juri je svojo priložnost danes zamudil, ker ni znal pravilno odgovoriti na nagradno vprašanje. Je pa zato dobil možnost nekdo drug. In tokrat je telefon zazvonil Jani. Pa da slišimo, kje pa je Janja?
2: Prosim.
1: Janja, dobro jutro, Šuši tukaj, Radio Fantasy.
2: O, dobro jutro. To pa je presenečenje.
1: Tole pa je zdaj veselje.
2: Ja.
1: Ja, glej, Juri je svojo možnost zapravil, da se udeleži finalistov, ki jih zbiramo ta teden na Radio Fantasy za Milwaukee Radio, kaj ti ni pravilno odgovoril na nagradno vprašanje.
2: Okay.
1: Zdaj pa imaš ti možnost, da se uvrstiš med finaliste in v ponedeljek osvojiš tudi Milwaukee Radio.
2: Okay.
1: Nagradno vprašanje pa se glasi, kje se nahaja trgovina Grlica v Celju?
2: Trnovle.
1: Ja, bravo, iskrene čestitke.
2: Hvala lepa.
1: Janja, ostani na liniji, da poberem še tvoje podatke, velja?
2: Ja, super, hvala.
1: No, evo, tako je. Nekdo je svojo srečo zapravil, je pa zato Janja dobila priložnost, da se je uvrstila med finaliste. Finalist pa lahko postanete tudi vi. Če pošljete SMS z vsebino Grlica, vaše ime in priimek na 0-41-300-300.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy. V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
1: Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
2: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
1: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
2: Ne zamudi We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si. Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. Porfri dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
9: izberite gostilno Francel.
8: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
9: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
8: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
9: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
10: V Velenju bo zaplesalo več 100 maturantov in devetošolcev. V Celju pa so na voljo nepovratne finančne spodbude za učinkovitejšo rabo energije. Dobro jutro, z vami sem Nena Arzenšek. Titov trg v Velenju bo jutri opoldan znova prizorišče tradicionalne ulične četvorke. Dogodek, ki se upada zadnjim šolskim dnevom maturantov, bo združil maturante in devetošolce v skupnem plesu ter praznovanju zaključka šolskega obdobja. Dogajanje se bo začelo s pozdravom župana mestne občine Velenje Petra Drmola. Sledili pa bodo fanfare, himna maturantov in skupinski ples četvorke. Mladi bodo zaplesali tudi mazurko, čačača, salso in polko ter tako simbolično obeležili prehod v novo življenjsko obdobje. Ulična četvorka poteka v okviru mednarodnega projekta European Quadril Dance Festival in je del meseca mladih v Velenju. Dogodek poudarja energijo, povezanost in ustvarjalnost mladih, hkrati pa prinaša živahen utrip v mestno središče. Prireditev nastaja v sodelovanju s Šolskim centrom Velenje, osnovnimi šolami in plesnimi šolami. Energetika Celje je objavila javni razpis za leto 2026, s katerim občane spodbuja k učinkovitejši rabi energije in zmanjševanju onesnaženosti zraka. Na voljo so nepovratne finančne spodbude za naložbe, kot so vgradnja kondenzacijskih kotlov na zemeljski plin, zamenjava zastarelih ogrevalnih naprav ter ureditev toplotnih postaj v večstanovanjskih stavbah. Ukrepi so usmerjeni v bolj varčno in okolju prijazno ogrevanje. Za razpis je mestna občina Celje namenila 30 000 evrov. Sredstva pa bodo na voljo do porabe. Občani morajo vlogo oddati po izvedeni naložbi, najkasneje do 30. septembra letos. Razpis predstavlja priložnost za posodobitev ogrevalnih sistemov ter hkrati korak k čistejšemu zraku in nižjim stroškom energije. Še več lokalnih novic pa najdete na rfantasy.si.
11: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna, temperature pa danes in jutri od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
14: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Previdno radar ste opazili v Celju, pri vrtnarski šoli, pa v Dolu pri Pristavi in pa še vedno prežijo na prehitre voznike tudi v Rogaški Slatini pri železniški postaji. Zastoj zaradi del je v obeh smeri, pri priključku Slovenska Bistrica, jug in sever, pa seveda od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. In še eno radarsko kontrolo ste opazili v Šmarju pri Jelšah za trgovino v smeri proti Rogaški Slatini. Srečno!
17: Če avto švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
18: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
20: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radiu Fantasy.
21: Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
22: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
23: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
24: Aerosol.si.

0: previdno na cestah, predvsem tam, kjer merijo vašo hitrost, in to je v Medlogu, pri Vrtnarski šoli, v Celju seveda, pa v Šmarju pri Jelšah za trgovino v smeri Rogaške Slatine, pa tudi v Rogaški Slatini pri železniški postaji. Zastoj zaradi del pa ostaja na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, zamujate dobrih 5 minut. In pa tudi v smeri Ljubljane, od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Srečno! Dobrih 12 minut je čez 9 uro, pa se je sonček skril za oblake. Temperature vztrajno rastejo, 14 jih imamo ta trenutek in tekom dneva še skočimo nekje na 20. Lahko pa še vseeno kakšen oblak strese, tudi kakšno kapljico dežja.
1: Imate težave s sklepi, hrbtenico ali kostmi? Ne odlašajte. Strokovni ortopedski pregled je ključ do hitre diagnoze in učinkovite rešitve. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

Ne gremo iz Goričkega v Piran, prihaja pa Stefanijo iz New Game Over v naš studio. Do takrat pa bo Donna Summer delala precej bogarala za tale denar, ki ga bo seveda zaslužila. 20 minut je čez 9 uro. Dobro jutro!

0: Vam postelja škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasar.si.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
5: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, Žalec.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
11: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
12: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna, temperature pa danes in jutri od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
16: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
19: To!
16: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
19: Dobimo se v baru Opoka.
16: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Da ne bo hitro, prehitro, radar je opažen v Stopčah pri Grobelnem, pri Kapeli in meri vašo hitrost v smeri Šentjurja, pa v Medlogu pri Celju, pri Vrtnarski šoli in v Šmarju pri Jelšah za trgovino v smeri Rogaške Slatine. Nekaj malega zastoja še vedno ostaja med priključkom Slovenska Bistrica, jug v smeri Ljubljane in tudi v obratni smeri, pa seveda na Štajerki od Krtine proti Ljubljanski obvoznici.
20: Zima, zima, bela.
21: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
17: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
22: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovini.

0: minutki sta čez pol deseto uro in veste kaj, v studiu nisem več sama, ker sem rabila nekoga, da mi pride dela družbo in kdo drug kot Stefanijo iz New Game Over. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako smo?
0: Ej, pa dobro, pa ti?
1: Pa nisem slabo, no, čeprav tole je zelo, zelo jutrenje za me. Jaz sem tako nočna ptica in glede na to, da sem mogel ob sedmih danes ustati, hvala Bogu, da imam očala gor, no, tako da se navidijo čistile.
0: Stefanijo, nehe jamrat, ker ob sedmih sem že jaz ta drugo kavo pila, pa ponavadi na tešče začnem ob šestih, a veš.
1: No, s kavice imate res super, ja, tako da je kar mi teknila, kako bi rekel. No, tako,
0: lej, če
1: super,
0: boš priden, dobiš še eno.
1: Bom probal biti. No.
0: Ajde, važi. Ej, pršo si z enim posebnim razlogom?
1: Pršo sem z namenom, da predstavim naš najnovejši singel Povsod po tebi še diši, oziroma da predstavlja skupaj ta singel, da malo poveva o njem, kje je nastal, zakaj je nastal.
0: Najprej po kolikem cajtu je nastal.
1: Pa dejansko ljudje mislijo, da že dolg časa nismo nekaj izdali, ampak 3 leta nazdaj smo izdali singel Amigos Por Favor, ki se ni zdaj toliko ne vem kaj prejel, ampak je bil zelo fajn singelček. Tako da ja, pred tem pa dolg nismo izdali. Ja, tako da zdaj smo, tako bi rekel, dozoreli, smo starejši, zreli ljudje.
0: Starejši.
1: Tudi besedilo, tudi besedilo je temu primerno, je kar tako odrasla tematika. V bistvu govori o človeški izgubi, o čustvu, ko izgubiš nekoga. In v besedilu, ki sem ga jaz napisal, pač nisem definiral noter niti spola, niti časa, niti prostora, tako da vsak, ki je nekoga kdaj izgubil, kar je ne iz, kako bi rekel,
0: temu se ne moramo izogniti.
1: Neizpodbitno, ja, ne moramo se temu izogniti, vsak nekoga izgubi kdaj v življenju, ljubljeno osebo, mogoče tudi ljubljenčka, no, lahko se tudi temu posveti. Tako da, iskal sem eno temo, da se lahko vsak poistoveti z njo, no, tako da to je ta. Je pa kljub temu, da je malo žalostnega pridiha, vse noter upanje, v parih vrsticah v komadu upišem noter, da upamo, da bomo to osebo še nekje srečali, pa čeprav mogoče nekje v drugi dimenziji, ampak to upanje je, pač ustaja, a ne? Nekaj sem še hotel reči, pa...
0: A te lahko jaz prekinem za 2 sekunde?
1: Gledaš me direkt v oči, a veš, pa netko...
0: A ti je narodno.
1: Malo sem šal, ja.
0: No, glede na to, da je za vami, čakaj, računam, 24 let od vašega začetka.
1: Dobro si izračunala to.
0: Ja, no, na brzino zdaj, a veš, ono.
1: Bravo.
0: 24 let, odkar ste nastali takrat Game Over.
1: Ja.
0: Kaj se je v teh 24 letih zgodilo vse do danes? Pa različni karakteri na kupu, ja, koliko funkcionirate?
1: Ja, dejansko se je zgodil življenje. Veš, takrat 2-5, ko smo šli narazen, smo šli vsak svojo pot in vsak ima čist drugačen življenje. Tako like, totally different. Vsi smo zelo različni karakteri, zelo različni individualisti. In takrat je bila ful kemija, ko smo se najdel. Uh-huh. Lih to nas je povezval, ko smo se dopolnjevala, ne? Tisto, kar en ni znal, je drug znal in tako naprej.
0: Zdaj ti praviš, da si tako zelo sramežljiv?
1: Sej se hecam, v bistvu.
0: Kaj pa Denis?
1: Mislim, ja, v bistvu proti Denisu kar sem, ja. Denis je kar tak zelo živ, non-stop govori, jaz sem sicer malo bolj umerjen. Mark je pa lih nekje vmes, ne?
0: Mark je tako v bistvu tampon med vama. Bi človek rekel. Tako.
1: Je lepo, da ga s tamponom primerjam.
0: Mislim, v smislu, veš, pač, ja, da je lepo vse tako fluidno potem se...
1: Ja, recimo, ja.
0: No, zdaj, nehaj me za jezik vleči, no.
1: Ne, ni panike.
0: Bom jaz to tebe začela.
1: Da bom začel tampon klicati zdaj na
0: pa daj. Marko, imaš novo, mislim, Marko, imaš novo ime, tampon. No, ampak dobro, če bi mogli z eno besedo, recimo, sopomenko, opisati tebe, Mark je zdaj ok tampon, Denis rečemo, da je navit.
1: Na relax, recimo jaz, Denis je
0: navit.
1: Navit kot ura, ja.
0: Ti Mark si pa laid tampon. Back.
1: Mark je pa tampon.
0: Ti si pa laid
1: back. Laid back, ja, jaz sem pa relax. Ja.
0: Ok. Zdaj, vem, da nov komad je tle.
1: Ja,
0: tukaj. Jaz sem ti iskreno povedala, svež, da ga v celoti še nisem poslušala.
1: To bi te najraje malo za všesa, ja, ampak vsejen...
0: Oprosti, a veš, da enostavno...
1: Ne, ker bo imate že nekaj časa komadne.
0: Res je. Ampak ko delaš na radiju, a veš, delaš miksine in pol slišiš začetek, pa konc tisto mes, pa imaš druge
1: spet. Poslej, ga bova zdaj skupaj poslušala.
0: Glih to. In zdaj bova midva v bistvu za mene premierno poslušala tvoj komad. Naši poslušalci ga sicer že poznajo.
1: Ga že poznajo,
0: ampak še vsem more malo zadišati po tep, tudi preko valov Radia Fantasy.
1: Okay. Gremo poslušati.
0: Evo, gremo poslušati New Game Over in njihovo novo Povsod po tebi še diši.
1: Check it out.

0: Ja, po tebi še diši, ne? Ampak v zuni pa nič ne diši kaj več po soncu, ker so nebo prekrili oblaki. Temperature so se ustavile pri 14 stopinjah Celzija, ampak tekom dneva pa vseeno namerimo nekje do 20 stopinj Celzija.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Pa smo nazaj v studiju Radia Fantasy in z mano je Stefanjo iz New Game Over. Zdaj pa samo ena stvar. New Game Over, Game Over, zakaj, koliko, kje, ker se veš, malo se ljudje sprašujejo, kaj je zdaj fora, če ste vsi isti.
2: Ja, v bistvu je to... Škoda, vmes je minil nekaj časa, ker nismo bili skupaj, oni so imeli neko varianto brez mene. In pa, kar smo se vrnili, smo rekli, da bo to neka nova era in smo rekli, da new spredi, ne. Kuka, ne vem, new kids on the block. Ampak ja, new game over, tako, nova era, no, recimo.
0: Ok, razumem. Zdaj mi vemo, Stefanjo, da ti se ukvarjaš z posojanjem glasu.
3: Seveda, ukvarjam se z posojanjem glasu.
4: Seveda. Od nizkih
3: pa do visokih.
2: Ja, delo sem risanke, ja, tako da različni glasovi. Ja.
0: Daj, uponašaj mi Marka pa Denisa, ker imam pa si ti the new game over, lahko 3-1.
2: Živjo, jaz sem Denis. Ne, veš kva, on je ful tako, ful ima toliko energije, smo ga ne moramo uponašati. Mark, dost specifično smo, tako da težko
0: je. A to pa težko?
2: Ja, to je pa težko, ja. Rad se pa pačem, ja, to za risanke mi pa.
3: No, nora.
2: Tako da, ano.
0: Torej, te verjetno še kdaj, ki je slišmo, pa sploh ne vemo, da si ti?
2: Zihar, če gledate te, ta glavne te kanale, ki so po Sloveniji za risanke, zihar me slište, zihar, vsaj parkat na dan. Ampak včasih je celo tako, da tudi sam sebe ne prepoznam. Toliko sem tega že naredil, ja, tako da...
0: Da ne folgaš več.
2: Ne folgam, ja.
0: Razumem. Ampak sfolgaš pa zraven posojanja glasu še koncerte odfurat.
2: Pa ja, koncerti se dogajajo zadnje čase, zdaj imamo novo bukerko.
0: Ki je baje ful pridna Nastja.
2: Zelo pridna Nastja, ja, dela na polno in smo po dolgem času zelo zadovoljni z njenimi uslugami oziroma z našim sodelovanjem, ker smo se res poštekali, no, tako energije se pretakajo in smo zadovoljni, imamo veliko nastopov, tudi za druge stvari skrbi, tako kot pravi menedžer, tako da je. Yeah.
0: No, evo, me veseli. In kje vas lahko vidimo v bodoče?
2: V bodoče nas lahko vidite, zdaj se pripravljamo tako, zdaj bomo po prvič se bomo predstavili z bendom v živo.

0: Zdaj ful treniramo.
1: Čaki, new game over, ima zdaj svoj band.
0: Imamo svoj band, oziroma imel bomo svoj band. Lahko izdam, da se fantje prav posebej za to priložnost imenujejo Level Up, se pravi Game Over, iz igrc, Level Up, iz igrc. To se je spomnil Marko Bobnar in nam je bilo tako všeč in smo rekli, ok, Level Up. Drugač pa ja, na enem velikem koncertu, ki se bo dogajal v Laškem 11.7. Tam bomo predstavili pač to zadevo z bendom in naši komadi, se pravi, Ubila si do mene, Igra za dva, Ob tebi, Mladost, Najvedo, bodo uživo z bendom funky, pop, mislim, ljudje morate prijeti pogledati, to bo res unbelievable, tako na vajak se sliši res noro, no. Jaz ful uživam.
1: Zdaj mislim nekaj povej, band pomeni kaj?
0: Band pomeni kitarist, bas kitarist, bobnar.
1: Back vokalist, ko rabeš tudi.
0: Back vokalisti so nekak že, se priporočaš?
1: Jaz bi bila bolj plesavka, no.
0: Tudi, lej, lahko to vrstimo nekam gore.
1: Pojala glih ne bi, ker...
0: Pojala ne bi.
1: Ne bi.
0: Kaj pa repala, jo, pa to...
1: Jo, srofi žov, check the flow, oh
0: jo,
1: no.
0: Jo, bro, ne. to je to. Mamo. Maš to.
1: Tako da tle se lahko midva mogoče najdeva.
0: Cool.
1: Pa malo pol še zaplešam, evo. Okay, a kakšen helikopterček naredim pa to.
0: Helikopterček?
1: Ja, valjda. Ja, a greš na vse ali pa nič?
0: Ja. Da malo tla spucaš, ne?
1: Tako, veš.
0: Ja.
1: Drugač pa, Stefanjo, vi ste že kar... če imate 24 let karijera za sabo.
0: Se vem, kam misliš, še starejši, stari, ja. Ja, smo starejši, pametnejši, modrejši.
1: Ste?
0: Na odru se pomladimo, tudi ljudi se pomladijo, ki so z nami. Mm-hmm. Se pravi, ko pridejo na naš nastop, se zgodi neka nostalgija, neki boljši časi se zgodijo. Vsi, ki pridejo, te, ki so bili takrat feni, ki zdaj pridejo, se vrnejo od tiste čase in dejansko ta flow med nami in publiko zavrtimo na čas nazaj, tako kaj in the back to the future. A sem prav rekel, back to the future, sem prav rekel, ja. Tako da, če bomo kje okoli vas, če kirite na naših socialsih in dejansko morate prijeti pogledati, ker to je dogodek. To je experience v bistvu.
1: To je doživetje. Tako, evo, tako. New Game Over so ponovem doživetje.
0: Absolutno.
1: Ja, neč, pa bomo šli pa v Laško, no.
0: Ja, no. Prita v Laško.
1: Daj si rekel,
0: 11.7. Zanimivo je pa še to, da imamo drugo leto, 25. obletnico in se tudi napolno pripravljamo na en velik dogodek, ki se bo zgodil. Mislim, da nekje v Ljubljani, pa če bo uspešno še nekje druge po Sloveniji. In ja, no.
1: Se pravi, 25. obletnica se približuje.
0: Se približuje.
1: Eno vprašanje, še čist neumestno. Plesni gibi?
0: Plesni gibi s plesnimi gibi je tako, ne. Ustajajo. Okay. Niso tok pogosti, oziroma nimamo jih pri vsakmu komadu glih, zato ka pač takrat so bili zelo, kako bi rekel?
1: Ker pa vej.
0: A veš, zelo moraš biti fleksi pa tako, a veš, raztegljiv, vse, to so ful hitri gibi, ono gor dol. Malo smo zmanjšali, ampak ostajajo.
1: Pač, lej, se veš, kako pravi, ne, če ne z leti, pa sta v leti.
0: Aha, ja, tudi.
1: Ej, Stefanjo, ful ti hvala, ker si se oglasil v naš studio. Zdaj se bova šla eno igrco za dva.
0: Okay. Ljubezen igra je za dva. Okay.
1: No,
0: ko eden je preveč, vse konča. Škoda, to je še malo jutrni glas.
1: Zdaj so spet sami izgovori. Ja. V glavnem, spremljajte New Game Over, kje se bodo približali tudi vašemu koncu. Če ne prej, 11.7. v Laškem.
0: Yeah.

0: Opel Frontera – super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
1: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
2: Tradicionalna ponirkova zabava pri ponirkovem infocentru ob Ribniku Vrbje. Sobota, 23. maja med 10. in 12. uro. Čaka vas dopoldne polno zabave za otroke. XXL igre, zorbing, lokostrelstvo, slackline, žogliranje, poslikava obraza in še več. Za dodatno veselje bo na voljo tudi brezplačna pokovka. Pridružite se maskoti ponirku in uživajte v smehu, gibanju in dobri družbi. Pridite peš ali s kolesom. Vstop je prost. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
3: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
4: Na furi je.
3: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji?
4: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
1: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
5: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
6: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
5: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne vkuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Bistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
6: v Ari vasi 19.
1: 100 knjig. Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: Copifoto.si je vaša štempilka dolgočasna. Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
8: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite Lesnino.

0: We like to party. Žur za generacijo 30+.
1: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
0: Ne zamudi, We like to party. V klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si. If you wanna be my
2: lover. Ega model, kako se s tole lopato hendla?
3: Ma kagi ljopat, ti je treba da z bagrom kop...
2: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
3: Ma kagi ljopat, ti je treba da z bagrom kopat.
4: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
0: www.najemstrojev.si
4: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
5: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Janez Janša bo v petek pred poslanci nastopil kot edini kandidat za mandatarja nove vlade. Ko bo potrjen, bo imel 14 dni časa za sestavo ministerske ekipe. Nastajajoča koalicija naj bi v pogodbo zapisala vrnitev avtocestne policije na ključno letno testiranje funkcionarjev na druge in spremembe pri bolniških nadomestilih. Pogodba še ni podpisana uradno zaradi lekture, neuradno pa tudi zaradi usklajevanja protikorupcijske enote SKOK. Ameriško pravosodno ministrstvo pa je uradno prepovedalo kakršnekoli nadaljne davčne preiskave proti predsedniku Donaldu Trumpu, njegovim sinovom in družinskemu podjetju. Država jim je podelila trajno imuniteto za vse pretekle davčne napovedi. Poteza je sledila Trumpovi privolitvi, da umakne svojo 10 milijard dolarjev težko zasebno tožbo proti lastni davčni upravi zaradi odtekanja podatkov v javnost. Nasprotniki odločitev že označujejo za korupcijo brez primere.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna, temperature pa danes in jutri od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
8: Petek je dan za pico v mesničku. Vsak petek po 14 uri, 20% nižja cena pic. Novo v ponudbi, spicy pizza, samo 4,80 evra. V restauraciji Mesninček Trnovlje, pridi s prijatelji.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
9: V Laškem pred pekarno je postavljen bel kedi, bodite previdni, ker ni šel po žemljice, ampak čaka vas. Stopče pri kapeli v smeri Šentjurja, tam je bil pred kratkim in pa tudi v Paki pri Velenju ste javili še en kedi. Ja, nekaj policijsko-radarskih kontrol in pa seveda tudi opozorilo, kjerkoli so delovišča, tam upoštevati signalizacijo in zmanjšati hitrost.
10: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

Westlife si so se odpeljali z etra, v eter se bo pripeljal kmalu Bruno Mars, z njim pa evo na tem krmilu dobre muzike na Radio Fantasy Janko. Z vami sem do 14. ure in omenil sem, da bomo imeli same dobre vibracije, malo bomo čvekali tudi o hitrostnih preizkušnjah, ki prihajajo na velenjski konec, o Relijo se bomo pogovarjali to malo kasneje. Pa vmeš še pade kakšna promocija nove muzike. Nekaj imam. Menda Žan Serčič ima novo pesem. Ja, evo, nekaj sem navrgal, ostalo še pride, zdaj pa bomo odštevali skoraj da v stilu, a ja, no, zdaj bomo prištevali, ker, veš, ono, 5, 4, 3, 2, 1 je, ko je novo leto, Bruno Mars pa pričenja...

Legendarna naveza Rod Stewart, Tina Turner in It Takes Two. Čas pa je za mobilno reklamo, se spomniti tele muske, pred leti je bila... Sam čas tako drvi naprej, da hitro se ujamemo v zanko in ugotovimo, da imamo spomin kot zlata ribica. Ne bom si zdaj vrtel mreje in njihove zlate ribice, ampak je tako, ne? Hitro kaj pozabimo, potem pa se vrne nazaj. Tole je Silvo, Sylvain, If I Fell in Love. 19 minut je čez 10 uro. Ste na Radio Fantasy, pa še sreda je po vrhu.

0: Sem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
1: Noče ven?
0: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
1: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
2: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
3: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar. Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto. V predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije, ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidim očistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanway.
6: Hidroizolacija temeljev, ravnih streh, geotekstili, vse za ravne strehe.
7: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
8: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
9: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak s kare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
10: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
11: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
12: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost. Samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
13: Green Gold Brewing.
14: Enga še pa lahko.
15: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna, temperature pa danes in jutri od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Veš, da imajo nove srajce.
9: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
19: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
18: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Kje so? Poglejmo, bel kedi je v Laškem pri Laščanki, previdno. In pa, ja, to je zadnji podatek, ki ga beležimo. Tako da, bodite previdni, kar se zastojo tiče. Zadnji podatek pravi od Krtine proti Ljubljani. Zastoj se je malo podaljšal, tako da previdno možnost naleta, pa kaj nekaj minuto dajte zraven k vaši vožnji.
22: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo zdaj sodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
23: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Od 10 do 2 vas Janko na Radiu Fantasy razvaja z največjimi hiti.
1: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
14: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 7

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Ljubitelji branja vabljeni v bralni klub s Filipom. V četrtek 21. maja ob 17.30 v besednici osrednje knjižnice Celje. Vabljeni na dogodek Fabula po fabuli s projekcijo kratkega filma Ox Malo, Fabulin mestni pisar, literarni portreti Celja, ki bo v četrtek 21. maja ob 17. uri v kinu Union. Kulturno-prosvetno društvo Svoboda Celje ob podpori mestne občine Celje vabi na odprtje skupinske razstave Notranji svetovi. Razstave, ki razkriva občutja, spomine, razmišljanja in tihe pokrajine človekove notranjosti. Sodelujejo člani vseh likovnih skupin Kulturno-prosvetnega društva Svoboda Celje z mentorji Silvom Lavtižarjem, Tomažem Milačem, Mojco Senegačnik in Ido Šprah. Odprtje razstave bo v petek 22. maja ob 18. uri v avli Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru na Mariborski cesti 7 v Celju. Razstava bo na ogled do 20. junija. Prostovoljno gasilsko društvo Trnovlje v sodelovanju s krajevno skupnostjo Trnovlje vabi na dan odprtih vrat s predstavitvijo dela poklicnih in prostovoljnih gasilcev, gasilske opreme in gasilskih vozil, pa tudi dela reševalcev in policistov. Predstavila se bodo tudi ostala društva in organizacije, ki delujejo v krajevni skupnosti Trnovlje. Otrokom pa bodo na voljo napihljiva igrala. Vabljeni to nedeljo od 13. do 18. ure na druženje pred gasilskim domom v Trnovljah pri Celju.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri
1: in gasilskih vozil, pa tudi dela reševalcev in policistov. Predstavila se bodo tudi ostala društva in organizacije, ki delujejo v krajevni skupnosti Trnovlje. Otrokom pa bodo na voljo napihljiva igrala. Vabljeni to nedeljo od 13. do 18. ure na druženje pred gasilskim domom v Trnovljah pri Celju.
2: Kje? Kdaj?

0: in 7.15 ter med 15 in 15.30. Dramle z okolico. Gora, omrežje Slemene med 8.15 in 12. Ljubečna z okolico. Žepina, omrežje Žepina med 8 in 14. Velenje z okolico. Lokovica Brišnik, Skorno Penk in Lokovica Venišnik med 9 in 10. Rogaška Slatina z okolico. Strmec med 8 in 10. Čača vas med 11 in 13. Brestovška in Stari Col med 8 in 14. Ter Erjavica med 8 in 9. Ter med 13 in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
11: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Nova vlada je praktično že dogovorjena. Janša ima dovolj podpore za izvolitev. Njegovo kandidaturo je namreč podprlo 48 poslancev, kar pije vodo. Zdaj pa partnerji usklajujejo še zadnje podrobnosti, predvsem ministerska mesta in vsebino koalicijske pogodbe. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovarjal o petkovi izredni seji, na kateri naj bi prvak SDS, že četrtič v zgodovini samostojne države, postal predsednik vlade. Slovenska košarkarska reprezentanca pa bo v začetku julija igrala brez prvega zvezdnika Luke Dončiča. Njegov oče Saša Dončič je potrdil, da sin v prvem poletnem ciklu ne bo oblekel reprezentančnega dresa, ostaja pa odprta možnost za nastop konec avgusta v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Julija bo manjkal tudi novi naturalizirani center Jackson Hayes, ki v Ameriki še ureja zadnje podrobnosti za slovenski potni list.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Precej jasno bo danes, tu in tam kakšen oblak, no v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, nekaj več oblakov torej. Temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
17: V Šentjurju pri kmetijski šoli v smeri Celja je radarska kontrola, pa tudi pri nas v Celju takoj za nadvozom čez avtocesto v Šmarjeti v smeri Vojnika. Previdno.
18: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju.

0: tabu javci.
1: Ja, skupina Tabu Angel. In veste, ali ste se kdaj vprašali, odkjer izvira beseda tabu? Ker to ni čisto slovenska, ampak jo slišite lahko večkrat po svetu. Iz Polinezije izvira tabu in je prvotno pomenila nekaj tako svetega in nevarnega, da se tega nisi smel niti dotakniti ali o tem govoriti. Zdaj, zanimivo pa je, da psihologi danes pravijo, bolj kot je neka tema tabu, bolj seveda ljudi v resnici zanima. Takšni smo, neka stvar, ki je ali prepovedana ali pa tabu, evo vidiš. Takoj firbec, ja, kaj dogaja? Lionel Richie se pelje do vaših ušes in evo, to je takšna plažna pesem, ki pravi, da se bomo zabavali in uživali celo noč. Naslov je namreč All Night Long, pa dajmo.

0: gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
1: Pripravite se na najbolj hmeljasto druženje pomladi. V soboto, 23. maja, od 15. do 22. ure, vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje. Čakajo vas kraft pivovarji, gurmanske dobrote, DJ in živa glasba. Vstop je prost. Vi samo pridite in uživajte.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
1: Wood Design, celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
4: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo in v soboto 23. maja ob 18.30 gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo zlat rok in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v zlat rok v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za Celje, vedno za Celje.
1: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
7: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
6: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
7: Ne zamudi, We Like to Party, v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to. Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Precej jasno bo danes, tu in tam kakšen oblak, no v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, nekaj več oblakov torej. Temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
11: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
14: To!
11: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
14: Dobimo se v baru Opoka.
11: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Radarska je takoj za nadvozom v Šmarjeti v smeri Vojnika, seveda je radar na 50, bodite previdni, predvsem pa ne prehitri.
16: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
17: Od 10 do 2 vas Janko na Radiu Fantasy razvaja z največjimi hiti.
18: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
19: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

0: Brian Adams je bil tole in Somebody. Točno minutka je čez pol 12 uro. Čas je, da malo mi zdaj prižgemo bencinske motorje, pa da zahrumi. Zahrumelo najbolj bo v Velenju, ker se bomo spet pogovarjali o Railio. Ta je že 41. po vrsti in Danja imam jaz spet tukaj. Ej, je že leto navkol, Dani?
1: Ja, je, sam lani tebe ni bilo.
0: Ne.
1: Smo bili pri dekletu, pri Šuši.
0: Ja, Šuši, ja. Mal sem bil odsoten, no pač. Dopust,
1: upravičljivo.
0: Dani, ti si kaj, športni direktor dogodka, ali
1: športni direktor v klubu, zdaj direktor prireditve, vse gre skozi mene, vsi pritiskajo na mene in z kluba in v dodzuni, tako da čisto vse ok.
0: In ta 41. se bo odvijal 3 dni, začne se jutri.
1: Začnemo že danes večer z izdajo potne knjige, to pač tekmovalci pridejo, vzamejo to potno knjigo, po kateri se vozijo, ker pri nas je trasa strogo določena, tudi izven dirkališča, izven hitrostne preizkušnje, ne morejo se voziti, ker nekje pa pride do hitrostne preizkušnje, tako da to pelajo se po naši potni knjigi, določen je točno čas, izračunana je poprečna hitrost, s katero nekje mora priti do točke štarta hitrostne preizkušnje. Vsaka prezgodna vstop v minuta je kaznivo dejanje.
0: A plačajo kazno?
1: Ne, dobijo sekunde zraven.
0: Aha, pribitek je.
1: Ja, vsaka minuta zamude je pa tudi, ampak minuta zamude je cenejša, je skoraj 100% cenejša, kakor pa če si prehiter.
0: Aha, se pravi, za dirkače isto velja. Tanko je trasa za dirkanje, si dirka, drugače pa vozijo isto kot mi v cestnoprometnih predpisih.
1: Ja. Isto veljajo cestnoprometni predpisi, tak da kak radar jih zna počakati, jih, bom rekel,
0: tudi
1: položnico obiskati. Pred leti eden je imel visoko položnico, potem smo ga še mi kaznovali, ker je zamujal potem in je bilo pol skor cel šel na cilju.
0: A res? Mm-hmm. Letos, ali pa vsaj zdaj, ko ste bili na primorskem koncu, sem videl, da je zelo velik takih profi ekip. Koliko bo pri vas?
1: Letos imamo mi 70 tekmovalcev, to pomeni tekmovalc cela ekipa, od tega imamo pa 18, bom rekel po domač povedanih, bombnikov, to je 18 reli 2 avtov, ki so res v VRC sistemu, so to reli VRC 2 avti, to so res ta prvi avti za tistimi, ki so za svetovno prvenstvo.
0: Koliko ima to? Konjev, recimo, to fante zanima.
1: Pa ne vem, to ima tam po moje 360-400 konjev, ampak to nima visoke hitrosti, to so v bistvu pospeški. Avto sam tak gre max, glede na menjalnik, ki ga bodo zložili za našo dirko, ali pa kakorkoli, ker to za vsako dirko si oni pripravljajo, glede na višinske, pa nižinske, pa na koliko je ravnin, pa to si pripravijo avto in menjalniki taki, oziroma sama hitrost pride tam maks do 170-180.
0: Zdaj pa, Dani, recimo, to so zdaj tehnične stvari, ko so se pogovarjali bolj moške, naša Darja, recimo zdaj, ko sedi tamle za mizo, pa koliko bi mi nje reli upisali na najbolj enostavn način? Kaj to je?
1: To je prireditev, na katero pridejo vsi ljubitelji hlapov, bencinskega motorja, ker zaenkrat elektrike še nimamo, ki jim je všeč, da nekdo dirka mimo njih, da stojijo na varnem mesto, si ogledajo to iz dost razdalje do cestišča, da upoštevajo navodila rediteljev in športnih funkcionarjev, vseh naših službujočih oseb in da se imajo fajn, da tudi mogoče prinese un prenosen žar zraven, pa nekaj obrnejo, ker naše runde trajajo, tako bom rekel, en uro pa pol se vozimo mimo vas, kjer ste tam na tisti lokaciji hitrostne preizkušnje, potem imate en uro pa pol cajta, da prijemo mi še enkrat okol, pa pol še prijajo enkrat vam okol, a ne?
0: Trikrat?
1: Trikrat letos imamo v soboto hitrostno preizkušnjo Vinska gora in hitrostno preizkušnjo Ravne, to se nam trikrat ponovi, v petek imamo pa dve hitrostne preizkušnje, Lukovica, Skorno in pa Strmina Ravne, ki se pa ponovita dvakrat.
0: To so same take zelo, zelo cartlih, ne, ali pa češnje na vrhu do sadne kupe.
1: Ja, tako bom rekel, lušne preizkušnje, ampak tehnično dozahtevne, nekih hudih hitrosti ni, bom rekel, tekmovalnih hitrosti. je nekaj ravnin, kjer se da dost pospešiti, ampak drugače so pa bolj ovinki, pa vse skupaj, kar se tega tiče.
0: Da, Nino Pušler, gor pa bolj točno povedala, kje lahko vidimo te cone, vem, da je na Visti, ampak o tem tako je po tele pesmi, da vidimo, kaj se dogaja na velenjskem koncu, ta konec tedna. Zdaj si upam. Dobra pesem, ne?
1: No, ja.
0: Kdor si upa, naj si upa. Nina Pušler, evo je.

0: Nina Pušlar, njen zadnji singel Zdaj si upam. Mi pa smo pri reliju 41. Tiki reli Velenje in z mano je Alfa in Omega ali pa Street za vse, Dani Blažinčič. Prej smo se malo pogovarjala o samem dogodku, začne se, ti si rekel, že danes, ok, to je uradni del za ljudi, gledalce, te, ki smo pa sam firci, pa jutr, mende.
1: Jutr mi zvečer začnemo filat servisno cono, to je na
0: je to?
1: Visti, tam, kjer so zdaj bili harmonikarji, ne mine en teden, smo že mi, z tekmovalnimi vozili, z vsemi temi šleperji, ker se pravim, 18, res 18 po ekip, ki pride z kamioni, to bo zgledalo varianta Formule 1.
0: Za ljudi, gledalce, te, ki smo pa sam firci, pa jutr, mende.
1: Jutr mi zvečer začnemo filat servisno cono, to je na
0: je to?
1: Visti, tam, kjer so zdaj bili harmonikarji, ne mine en teden, smo že mi, z tekmovalnimi vozili, z vsemi temi šleperji, ker se pravim, 18 res, 18 po ekip, ki

0: Potem pa v petek zjutraj, da rečemo, papirje spustimo ven, vse je ok, rešeno. V petek zjutraj 9.30 začnemo z testom oziroma z shakedownom, to pač dirkači vejo, da je to testiranje tekmovalnega vozila iz Škal proti Plešivcu, Sopota, med tistimi Vinkeci gor, 2,3 km konc brzinca. Tu vozijo vsak trikrat, probajo in potem se vrnejo v servisno cono. Popoldan ob 15.30 je pa na visti ceremonialni štart z tistimi vsemi govori, z himno, z vsem, kar se mora zgoditi. In pa gremo v hitrostno preizkušnjo Lukovica Skorno, jo odpeljamo prvič, gremo potem v hitrostno preizkušnjo Strmina Zavodnje.
1: Čekaj, sem, to, ko si rekel, grete na hitrostno preizkušnjo, do tja se oni pele normalno, kje se pa začne? Kje je štartna
0: črta? Štart je v Slasičarna Barbara, za vse Velenčane, oziroma Šoštančanče, Šoštančančane, tu nekje, je, ali pa tanko je, so betonski izdelki, tam je štart, odpeljamo Lukovico celo, nazaj dol v Penk, po Penko, pa v Skorno, pa nazaj dol v Florjan, tu sta dva višinca, gore, dole. Od tam, skozi Topolšico, v hitrostno preizkušnjo Strmina Zavodnje in pridemo nazaj v Lajše. Potem vsa tekmovalna vozila, ki bodo stala, bomo lahko videli na glavnem trgu v Šoštanju. Eno urco
1: za firbce,
0: bodo, za firbce, eno urco bodo tam, ker pač imajo tisto regrouping cono, od tam pa na Visto in ta krok še enkrat ponovimo in je to petek končan.
1: Sobota?
0: Sobota je pa, začnemo z Vinsko goro, ni klasična, je pa dosti podobna. Tisto, ko pač imamo odcep zaprt, tam ko zdaj vse se objavlja, pa glede Dobrne, tam nas bodo gospodje iz Voca, hvala Bogu, spustili skozi, da bomo mi nekot pršli, sicer cesta ostane tam zaprta za vse ostale, na, mi bomo šli skozi, kar ste s tekmovalnim vozili, noveno spremstvo ne gre. Odpeljamo to Vinsko goro, pridemo v Pako pri Velenje, od tam pa skozi novi tunel, Škale, mimo vseh gradbišč za našo novo avtocesto v Ravne, kjer odpeljamo krožno. Moram povedati, da ta hitrostna preizkušnja krožna Ravne je potem v tretji izvedbi kot Power Stage. Tu smo dobili iz podjetja Turna Rock enega ponija, ki ga bomo podelili potem najhitrejši posadki. Tako da to smo se neko tudi z Turno dogovorili, hvala Bogu.
1: Dobro.
0: In to potem nekje 17-13 smo v cilju vseh hitrostnih preizkušenj na Visti z koncem prireditve. Ob 19. še razdelimo pokale, pospravimo Visto,
1: pa greste v nedelj,
0: pa gremo na pir.
1: Mislim, te trase so itak na vaši spletni strani, ne?
0: Ja, vse, kar...
1: To si zdaj povedal, zdaj, če
0: to
1: se
0: je ogromno
1: pišeš,
0: tega, ja. Vse čase, zapore, časi štartov, hitrostnih preizkušenj, vse je na rallyvelenje.si.
1: Rally se piše RALLY,
0: ja,
1: velenje.si, ne?
0: Slovensko pa rally.
1: Mislim, prime, rally, Slovenije, ne, rally velenje.si.
0: Ne.
1: Okay, treba. Dej mi povej, veliko bo tega, je kak skoki za, vse veš, adrenalin, ker me tudi zanima, kdo vam dela več preglavic? Vozniki ali folk, ki prije gledat?
0: Po domač, folk.
1: Folk, ne? Ne, treba je paziti, so kaki skoki, je kaj tazga, mislim.
0: Pa nisem skokov, se tudi vsi reditelji oziroma vsi funkcionari se pritožujejo, tako ne sam pri nas, na vseh dirkah, v izletnih conah ljudje sedijo, ne da stojijo. In če ti sediš, ni šans, da se boš pobral, ko bom ven z leto. Je pa res, tu fizike ni, kar se tiče vozil. Ni, da bo odleto, tanko ne more ven odleti. Tudi, če ne drugač, te kamen zadane, ki ga on povozil in ga izpod gume vrgla.
1: Torej, kaj svetuješ?
0: Ne na zunanih stranih ovinkov, ne na izletnih conah. Upoštevati navodila rediteljev, funkcionarjev, vseh službojočih, kot smo že premenili, policistov. Mi imamo tu ekipo 420 ljudi, ki to dela v petek in soboto, nekateri se ponavljajo, tako jaz pa moji kolegi iz kluba, ampak ostalo so enodnevni, oziroma pridejo še naprej v soboto,

0: res 450 ljudi tu skrbi za vse, da prireditev gre skos, da imamo poštimano z vsemi reditelji in to.
1: Smo povedali tole, med vrsticami za selfi ne narediti vsega ljudje. Ne? Prvo je treba skrbeti za varnost sebe in ostalih, potem pa kar pač sledi. Zdaj, za konc, če bi imeli mi recimo tako ma Top Gun soundtrack, kot pravijo pri filmih, svojo musko, kako musko bi mi dali reliju? Glede na to, da rabimo malo energije.
0: Eno hudo.
1: Eno hudo. Ne balado.
0: Ne balado.
1: Ja, pol lahko damo eno tako rockersko, ker pravi, da rock muska tudi pomaga pri pritiskanju. Za vse pa velja. Ne pritiskamo tam, kjer ni.
0: Dovoljeno.
1: Ni dovoljeno, ker policisti imajo radar vse povsoti in oni se držijo pravilnika CPP, kot se ga moramo vsi mi. Hvala ti, fajn sfurite ta reli.
0: Hvala tudi tebi.
1: Pa pozdrav ekipo, Krušnika predvsem.
0: A Krušnik?
1: Ja, mislim, manjka mi, ni se štemplo.
0: V redu, bomo.
1: Evo, dam eno pesem, ki je sicer iz omenjenega filma Top Gun, je pa pravi rock and roll. Danger Zone. Hvala ti še enkrat.
0: Hvala.

0: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
1: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko s preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
6: Ej, kom gremo?
7: Gremo na golfa.
8: Gremo na golfa.
9: Gremo.
10: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
11: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
12: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
13: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
14: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
15: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
16: izberite gostilno Francel.
15: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
16: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
15: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
16: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekulan. Prihodnja vlada napoveduje več nočnega dela na avtocestnih gradbiščih, da bi zmanjšali zastoje po Sloveniji. A kot opozarjajo na Darsu, zadeve niso tako preproste. Andrej Ribič.
19: Smo pred leti uničili vse tri velika gradbena podjetja, ki so bila sposobna bistveno bolj učinkovito izvajati vsa dela, ki jih Dars potrebuje. Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
18: Primanjkuje torej delavcev, omejitve pa prinašajo še zakonodaja, hrup in varnost. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi neprekinjeno delo zapore sicer lahko skrajšalo za približno tretjino, a bi gradnja postala precej dražja.
20: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
21: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Precej jasno bo danes, tu in tam kakšen oblak, no v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, nekaj več oblakov torej. Temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
22: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 evrov. Sreda je dan za burger v mesničku.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Realisti so bili pri nas v studiu, pravijo, da od jutri dalje bo na velenjskem koncu treba upoštevati nekaj zapor, ki bodo za voljo relja, ki prihaja te dni na oni konec, drugače pa v tem trenutku ne beležim posebnosti. Radarske kontrole, stacionarni so v službi, pa tudi ostali, samo javite mi, kje ste jih opazili. Srečno!
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

0: George Michael, Too Funky. Everybody Wants to Love, vem pa da Everybody Wants nagrado, prize, to pa je super radio, Milwaukee.
1: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
0: A ne da drži, da delo je lažje v tem primeru z grlico, ker je seveda malo bolj dinamično, mi skrbimo, da se to dogaja in vi to lepo slišite. Prenosni radio vas čaka, treba je priti v finale, v ponedeljek pa med finalisti žrebamo in zdaj bi radi postali del te ekipe, ki se bo udarila za radio. Ja, nujno se mi prijavite, samo en prijavni SMS rabim. Napišite grlica, dodajte vaše ime in priimek in mi pošljite na 041-300-300.
1: Delo gre lažje z grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.

Susan Vega, ena in taka res udarna njena pesem Luka v tistem fantiču, ki ga je gledala skozi okno, in sama pesem je postala zelo pomembna tudi za tehnologijo, ker v njenem obdobju tudi njena pesem Tom Steiner je bila ena izmed prvih, ki je bila narejena in posneta v tako imenovanem MP3 formatu, ki je danes klasika, takrat je bil pa to en presedan, revolucija v svetu tehnologije, kako stisniti nek velik format na manjšega in lahko na nek disk spravimo več, v tem primeru muzike. Ljub Grem je z nami.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Pravzaprav, kako pridemo do ljubezni? Nekako je treba osvojiti srce boljše, oziroma slabše polovice, ne? In zdaj vidim poplavo na družbenih omrežjih, kako še vedno velja, da so pleh punce, ne, ki padajo na dobre avte. No, jaz vam povem, da jaz bi padla samo na tovornjaček s hrano.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: aerosol.si.
0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
5: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidim očistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanway.
8: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
9: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
10: Z enoletnim jamstvom.
9: Planet Avtoteharje.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Precej jasno bo danes, tu in tam kakšen oblak, no v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, nekaj več oblakov torej. Temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
13: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
14: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
15: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Gledamo na asfalt, kaj dogaja z vašo pomočjo, seveda na našo brezplačno številko nič 80, 1878 sporočate vse stvari, ki so zanimive in v zadnjih minutah nič takega, kar bi bilo. Pravijo, da je nekaj delovišč, kjer je treba upoštevati prometno signalizacijo, ampak tudi tam ne beležimo nekih strašno dolgih kolon oziroma čakanj, kar naj tako ostane.
17: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo.
4: original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
10: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
17: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
18: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
19: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 7

0: pop dizajnovci, tam je všeč. Všeč pa bo verjetno tudi sledeče, ker prihaja to, kar imamo v akciji cel teden.
1: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
0: Tukaj počasi ga že skoraj fizično imamo in sam pritisnemo in nastavimo Radio Fantasy ali pa katerokoli drugo radijsko postajo. V glavnem to je nagrada, ki jo bomo podelili v ponedeljek, ampak iščemo finaliste. Med vsemi bo potem Šuši samo pomešala, izbrala nekoga od finalistov in rekla, cak, nagrada Grlice Milwaukee Radio je tvoj. In seveda tudi vi se lahko prijavljate, pošljite SMS, prijavni SMS, napišite Grlica, dodajte vaše ime in priimek in mi pošljite na številko 0041 300 300. Pa se malo podcinglal pri Klari.
2: Zdravo.
0: Hej, a lahko v sekundi poveš, kje se nahaja Grlica?
2: V Novem Celju.
0: V Novem Celju?
2: A ni bilo tak rečeno.
0: Klara,
2: ja.
0: Če rečem T kot Trbovlje ali pa Trst ali pa črka T, to ni N.
2: Trnovlje, kot Trnovlje.
0: Kot Trnovlje, in zakaj si ustrelila Novo Celje?
2: Ker nisem tak domača, pa se mi je zdelo, da to vse isto.
0: Aha, okej, okay. Blizu si bila, ampak kateri odgovor je pravilen, kje se nahaja Grlica?
2: Trnovlje.
0: Trnovelska cesta 24! A veš, da si finalistka?
2: Ja, zakon.
0: Če dobiš Milwaukee radio, kje ga boš uporabljala?
2: Ob bazenu.
0: O, to pa je vrhunska. Eni pravijo ob delu, ta ob bazenu, ta je še poboljša.
2: Ja, ja, je treba uživati.
0: A moram vprašati, kaj bo gor igralo?
2: Vedno Radio Fantasy.
1: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.

0: SOPIFOTO. Pika.si. Projektanti, čas je. Pošljite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. SOPIFOTO.si.
1: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
4: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
3: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Bistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
4: v Ari vasi 19.
0: Generacija 30 plus pripravi se na najboljši žur.
5: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30 plus.
0: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
5: Ne zamudi, We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
0: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
7: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
6: Sej veste, čas je zlato.
7: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, Žalec.
0: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
9: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Kolegij predsednika državnega zbora danes ureja vse za petkovo izredno sejo, na kateri naj bi poslanci glasovali o Janezu Janši kot novem mandatarju. Janševo kandidaturo je podprlo 48 poslancev, zato je pričakovati, da bo v petek tudi izvoljen. Stranke nove koalicije naj bi še pred sejo podpisale koalicijsko pogodbo. Dogovarjajo pa se še o nekaterih podrobnostih, med drugim o posebni enoti za pregon korupcije. Če bo podpornikom šlo vse po načrtih, bi Janša kmalu začel sestavljati svoje četrto vlado. Najljubša glasba med vadbo pa očitno ni samo za motivacijo, pač pa lahko pomaga, da zdržimo skoraj 20% dlje. Tako pravijo raziskovalci, ki so spremljali rekreativno aktivne odrasle na sobnem kolesu, ki so ob svoji izbrani glasbi ustrajali v povprečju dobrih 36 minut, v tišini pa le slabih 30. Raziskovalci pravijo, da glasba ne zmanjša napora, ampak nam pomaga dlje ostati v tisti neprijetni coni bolečine, ne da bi se vadba zdela težja.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
10: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: V drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
12: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v AC Free Mobil, Dečkova cesta 43, Celje.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
7: En radar imamo, pravite, da je v Medlogu v smeri Celja pri vrtnarski šoli. Veste, katera je, ne?
14: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
15: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
14: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Na

0: Don't Fire It, Ronan Keating, cu ceasul pe Boyzone. Jean Sercic, on pa samo enkrat prijano plestenjakov bendo, ampak ne dolgo, ker je potem štartil solo kariero, ki je od takrat dalje zelo intenzivna, močna muzika, pa tudi izpod njegovega peresa. Le non-stop letijo neke nove, kar je zelo zanimivo, koliko neke glasbene širine premore vse v teh verzih Jean Sercic, plus seveda kvaliteta igranja. Ampak Jean Sercic se pripravlja na dolgo vroče poletje in tudi turnejo, ki pa je bo delal v duetu z Ariano Lucas. Ari jo kličejo in album z naslovom Na ulicah srca dejansko prinaša nov material. Na ulicah srca bo zagotovo prvi v vrsti prinesel pesem z naslovom Mars in Venera. Zdaj mi pa Žan povej, koliko je bilo snemanjem in sploh pisanjem te pesmi.
1: Takoj, ko sem napisal pesem Mars in Venera, sem vedel, da gre za en moško-ženski duet in prvič je nastala neka taka kreacija, ko sem se v bistvu pogovarjal z dvema poloma energij, moško in žensko, in vsi nekak smo že kdaj o tem razmišljali, kako smo si različni, pa kako smo del enega in del tega, da vsi vhrebenimo po ljubezni. Ta privlačnost je ravno to, kar nas dela žive in kar nam daje energijo v življenju, in zato sem zelo vesel, da sem po vseh letih sodelovanja z Ariano Lucas jo povabil k temu duetu. Vesel sem tudi, da je del mojega benda in zdaj gremo na turnejo Na ulicah srca po celi Sloveniji, kjer bova sigurno na vsakem koncertu zapela to pesem.
0: Ja, obvezno, ne? In zdaj to bo bolj taka grajska, ali se mi to zdeva, ne? Je res, da v tej turneji je 28. avgusta tudi grad Celje in tam jo bomo zagotovo slišali, verjetno pa še prej kje, ko boste ujele ali pa ujeli Žana Serčiča. In zdaj ta Mars in Venera premierno v tem trenutku na Radio Fantasy skupaj z Ari. Pa dajmo slišati.

0: Disco Fevers, Fats and Small, ki sta prelepila tole pesem, ki je še starejša od njiju, September, ki sega v disco čase 70-ih let. Tole so bila 90-ta leta in ko sem ravno pri 90-ih letih, 30 plus boste imela DJ Tini in Mr. Andy DJ zdaj ta konec tedna oziroma v petek v Menšnu. In ena stvar, ko sem ravno pri 90-ih letih, po dolgem času je prišla uradna informacija, da se je tale skupina razšla. Pesem poznamo, ki pravi...
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.
2: I'm a Bobby girl in the Bobby world.
0: Nizozemsko-belgijska naveza. So rekli, hvala lepa, do zdaj smo ustrajali, tako da, no, sam sem mislil, da so že zdavnej končali v 90-ih letih, ampak je, bo uradno so končali zdaj, rekli, zdaj pa imamo dovolj tega in gremo novim dogodivščinam naproti, ker se marsikaj v tem času spremenilo. Torej, Barbie Girl je ena od njihovih pesmi, imeli so še tole. To so zdaj Back in Time trenutki, v petek v Menšnu ali pa vsako soboto zvečer pri nas na Radio Fantasy. Ena taka lušna manija, dance glasbe 90-ih. Rokamo, to pa je velenski konec, novo postavo, Šanko Rokovci in tokrat...

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
1: Nič več ljopat! Jaz zdaj z bagrom kopat!
2: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
3: www.najemstrojev.si.
4: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo, in v soboto 23. maja ob 18.30 gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri.
5: Enkrat za cele, vedno za cele.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
12: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
13: Vabljeni na odprtje znanstvene ploščadi v Tehnoparku Celje, kjer vas na prostem čakajo STEM delavnice, ustvarjalne vsebine, znanstveni šov in še veliko več. Pridite po svojo dozo zabave in učenja za vse generacije.
14: Se vidimo v Tehnoparku Celje v soboto 30. maja od 10. do 13. ure.
13: Z igro do zvest.
15: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
16: Green Gold Brewing.
17: Enga še pa lahka.
18: Čuj, Tona, ki imaš pa fotra?
17: Na furi, je.
18: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
17: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
19: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
20: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
21: Vreme v Fantazijevi deželi.
22: V drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
20: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
23: To!
20: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
23: Dobimo se v Baru Opoka.
20: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
24: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
25: V Medlogu v smeri Celja je radarska kontrola pri vsem dobro znani vrtnarski šoli.
26: Zima, zima, bela.
27: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
28: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
29: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
30: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70

alu, oziroma halo, halo, no, nič 4-1-300-300 pri nas ni halo, je pa samo SMS, kamor lahko pošljete prijavni SMS za sodelovanje v naši nagradni igrici, Grlica, pa ime in primek, pošljete in ste zraven, ne? Tek malo popoldan se bo lotil novega iskanja in žrebanja finalista naš Istok, tako da ne mi zamujati. Zdaj pa

Ej, pravi, da I don't wanna. Ne, in ga nima rad. No, vseeno, se veste, tudi o tatujih je govoril, potem pa se zarečenega kruha največ poje. Rock and roll je brezčasna glasba, ki za razliko od ostalih stilov kar ostaja takšen, kot je bil, se ne vrača v neki drugačni obliki. Rock je zapečaten, tak je bil in bo. Kot je večen tudi tale glas, ki ga dobro poznamo, to je Whitney Houston. Originalo pa Chaka Khan.

0: Luči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.

0: Din Kraljevska 151 km. Start in țil, Nalavi, Briave, Fatburn, Picasso. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo Česni Center, Pocinkovalnica, Decathlon, Naman Moje.
1: Glasbena šola Celje vabi k upisu za novo šolsko leto. V predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije, ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Upisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za upis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
4: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
7: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je danes prečesal poročilo o forenzični analizi posnetkov v aferi Black Cube. Kot je povedal državni sekretar Vojko Volk, preiskava kaže, da...
8: Gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Da posnetki, ki trajajo več ur, se objavi potem 8 minut.
7: Policijska preiskava se med tem nadaljuje. Nova koalicija pa napoveduje tudi več nočnega dela na avtocestah, ko je manj prometa. Ideja se sliši logična, ampak v praksi zmanjka ljudi, nočno delo je dražje, poleg tega pa po noči ne morejo delati vsi obrati, ki gradbišča oskrbujejo z asfaltom in betonom. Vse to kaže, da bomo vozniki še lep čas stali v kolonah.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
10: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
6: Vreme v Fantazijevi deželi.
7: V drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
11: Torek je dan za rebrca v mesninčku. Vsak torek po 14 uri pečena rebra s prilogo samo 6,50 €. Samo v restauraciji Mesninček Trnovlje. Pridi lačen, odšel boš zadovoljen.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Radarska kontrola pa čaka v Šmarju pri Tušu, pa nadvoz čez avtocesto proti Vojniku, se pravi klasična lokacija. Drugače pa se je zgodila prometna nesreča na štajerski avtocesti v smeri Celja pred počivališčem Polskava. Vozite previdno in po pameti.
13: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
14: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Oja, Michael Jackson in Bed. Fenomenalen začetek popoldneva na Radio Fantasy, dame in gospodje, dragi poslušalci. In ko smo že pri komadu Bed, ki je seveda zasedel prva mesta na vseh lestvicah, tudi ameriški, da se razumemo, v planu je bil Prince, ja, da bo z Michaelom Jacksonom zapel duet. Producent albuma Quincy Jones je rekel, fanta moja, to bo ta vidva zapela skupaj. No, potem pa je Prince slišal tisti začetek Your butt is mine in je rekel, o ne, hvala, tega pa ne bom pel in ne bom sodeloval. Tako da je Michael Jackson to pesmico odpel sam, ampak pazi zdaj ti to. Na Billboardovi lestvici Global 200, torej globalnih 200 glede celega sveta, pa ne izpred 30-40 let. Zdaj, ta hip, z današnjim dnem, je na lestvici vsaj 20 pesmi Michaela Jacksona. Mislim, če ni to norija, potem ne vem, kaj norija je. In Bad je na 37. mestu in bo verjetno še rastel in rastel. Ja, to pa je posledica izjemno popularnega in priljubljenega filma, kjer je ravno komad Bad na koncu v tisti maestralni točki na odru. Kaj ne rečem, Michael Jackson osvaja nove generacije oboževalcev in seveda znova navdušuje tiste svoje stare fene. In je tako postal, mislim, da edini glasbenik na svetu, ki ima pesmi stare več kot 40 let, spet na prvih mestih lestvic. No, če ni to kralj popa, pol pa ne vem, kdo je. Radio Fantasy.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Pravzaprav, kako pridemo do ljubezni? Nekako je treba osvojiti srce boljše, oziroma slabše polovice, ne? In zdaj vidim poplavo na družbenih omrežjih, kako še vedno velja, da so pleh punce, ne, ki padajo na dobre avte. No, jaz vam povem, da jaz bi padla samo na tovornjaček s hrano.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: aerosol.si.
0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
5: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Mami, poglej me!
7: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
0: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: Ej, kom gremo?
9: Gremo na golfa!
10: Gremo na golfa!
11: Gremo!
12: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
13: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
14: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
15: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
16: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
17: Noče ven?
16: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
17: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
18: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
19: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
20: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
21: Tradicionalna ponirkova zabava pri ponirkovem infocentru ob Ribniku Vrbje. Sobota, 23. maja med 10. in 12. uro. Čaka vas dopoldne polno zabave za otroke. XXL igre, zorbing, lokostrelstvo, slackline, žogliranje, poslikava obraza in še več. Za dodatno veselje bo na voljo tudi brezplačna pokovka. Pridružite se maskoti ponirku in uživajte v smehu, gibanju in dobri družbi. Pridite peš ali s kolesom. Vstop je prost. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
0: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
20: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
22: V drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
23: Že!
4: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Psst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Radar vas čaka v Šmarju pri Jelšah, pri Tušo in pa še en radar v Radečah pri starem železnem mostu v smeri Zidanega mosta.
11: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
23: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
25: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
26: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
27: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
28: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
29: Radio

Radio Fantasy je ponosni prejemnik srebrnega grba mestne občine Celje. Hvala mestni občini Celje, mestnemu svetu, zavodu Celeja Celje ter našim poslušalcem in oglaševalcem. Radio Fantasy ostaja z vami, ker najboljši ostarejo z nami.

Istok, pa koliko si lahko ti zaspan, če priješ ob 2 popovdne v službo? Ja, mojega puja prašte, mojega psa. Veste, kako to gre, ne? Jaz ga pelem ven na zadnje okrog 1-2 zjutraj, po moje smo edina v Celju, ki se takrat sprehajama, z namenom, da bo on dlje časa spal. Ampak njemu očitno zjutraj rata dolg čas in nekje okrog 7:30 on začne odpirati svoje očke in mene na vsak način skuša zbuditi, da dobi posladek, da ga pelem lulat, ker je lačen, pa dejansko niti ni tok lačen, pa niti ne tiši ga tok lulat, ampak on pač to zahteva. In potem začne gledati mene na 1 mm v oči. Prav tak spleza in se postavi in me nepremično gleda, ko v neki grozljivki. Če to ni dost, začne spuščati glasove. Ne da laja, take tihe, one... Take čist take tanke glasove, da bi me le zbudil. Ko vidi, da to ne gre, me začne butati stačko ali pa praskati po udeji. Ko vidi, da to ne gre, se mu pa strga, pa se začne metati v mene not. Tako da ja, dragi moji, zato sem jaz dejansko pa zaspan, ker spim 4 ure, ker grem pač spat ob 2, 3, 4, ker sem pač nočni ptič in potem namest, da bi zjutri spal, men bodi moj kuža, tako da jaz dejansko sploh ne rabim budilke. Je pa vseeno nekaj najlepšega, seveda poleg tega, da zjutraj vidiš svojo ženo, ne, da vidiš svojega psa. To je pa, kot preš očke, tista kosmata glava, razumeš, to ne bi zamenil z nič na svetu in pol mu dejansko oprostim vse te norije, ki se jih gre. On pa nekako presliši vse moje prošnje, da bi je še mičken spal.

0: najti moram najboljšo šolsko torbo.
1: Brez skrbi, vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb, nova kolekcija že na voljo in to po ugodnih cenah.
0: Misija uspešno zaključena.
1: Papirnica petka, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
0: Obiščite papirnica-5.si.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Pripravite se na najbolj hmeljasto druženje pomladi. V soboto, 23. maja, od 15. do 22. ure, vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje. Čakajo vas kraft pivovarji, gurmanske dobrote, DJ in živa glasba. Vstop je prost. Vi samo pridite in uživajte.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
11: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
10: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Timmy.
11: Ne zamudi, We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
10: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C po enotni akcijski ceni že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € ob vezavi za 24 mesecev.
10: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov, čas je, da si fit. Bodyfit.
14: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
15: Ej ga model! Kako se stole lopato hendla?
16: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
17: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
18: www.najemstrojev.si. Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
19: izberite gostilno Francel.
18: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
19: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
18: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
19: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
7: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
2: Občina Štore tudi v letu 2026 ohranja naziv prostovoljstvu prijazna občina. Ob ribniku Vrbje pa bo to soboto zabava za družine. V sredinem popodnevu vas pozdravljam, Nena Arzenšek. Občina Štore je tudi letos ohranila naziv prostovoljstvu prijazna občina, ki ga v okviru nacionalnega tedna prostovoljstva podeljuje Slovenska filantropija. Priznanja so podelili na slovesnosti v Senožečah. Nagrajenih je bilo 49 slovenskih občin in med njimi je bila znova tudi občina Štore. Priznanje je v imenu občine prevzela podžupanja Leonida Cmok Kačičnik, ki je poudarila, da naziv predstavlja predvsem priznanje vsem prostovoljcem, društvom in posameznikom, ki s svojim časom, znanjem in srčnostjo pomagajo soustvarjati povezano in solidarno skupnost. Na občini Štore poudarjajo, da bodo tudi v prihodnje podpirali prostovoljske projekte, spodbujali medgeneracijsko sodelovanje ter mladim približevali pomen solidarnosti in pomoči sočloveku. Pri Ribniku Vrbje bo to soboto med 10. in 12. uro tradicionalna ponirkova zabava za otroke in družine. Dogajanje bo organizirano pri Ponirkovem infocentru, kjer pripravljajo številne zabavne in športne aktivnosti za najmlajše. Otroci se bodo lahko preizkusili v XXL igrah, v telesnem zorbingu, streljanju z lokom in hoji po slacklineu. Pripravljajo pa tudi delavnice vožnje z monokolesom, žongliranja ter poslikavo obraza. Za dobro voljo bo skrbela maskota Ponirek. Na voljo pa bo tudi brezplačna pokovka. Dogodek pripravljata Mladinski center Žalec in ZKŠ Žalec. Obiskovalce pa spodbujajo, da se do prizorišča odpravijo peš ali pa s kolesom. Vstop je prost. Koliko maturantov in devetošolcev se bo jutri zavrtelo na Titovem trgu v Velenju, pa si preberite na rafantasy.si.
20: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Popoldne bo na meniju nekaj sonca in nekaj oblakov, ti lahko prinesejo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Živo srebro se bo gibalo med 19 in 24 stopinjami. Jutri bo sicer večinoma sončno, bo pa popoldne predvsem na vzhodu nastala kakšna manjša ploha.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Na cesti med Stopčami in Šentjurjem pri Kapelci vas čaka radarska kontrola.
25: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Ja, točno tako. Grlica, trgovina Grlica iz Trnovelj pri Celju, kjer so specialisti za Milwaukee firmo, med katerimi je tudi tale krasni Milwaukee radio. S pomočjo Radia Fantasy, torej našega radia, podarja vrhunski radio, ki res deluje vse posod. Tu tam, ko ni elektrike, seveda, in nor dober zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem, vseh postaj, glej, ni da ni. In če bi radi ta Milwaukee radio, pošljite besedo Grlica, dodajte svoje ime in priimek na 041-300-300 in če boste imeli srečo, da bomo žrebali ravno vas, pridete v veliki ponedeljkov finale, kjer bo potem Šuši enemu izmed vas pa zagotovo podelila tale krasen radio. Torej, trgovina Grlica, Trnovelska cesta 24 v Celju, ni da ni in ta Milwaukee radio res, res vrhunska stvar. Videl sem ga tudi v živo sprobal, to šopa na polno, glej. In zdaj le res, hitro, vsi, Grlica, ime in priimek, 041-300-300 in morda ste ravno vi tisti, ki vas bom potem poklical, če boste žrebani in naredimo to, kar treba. Dorčaka, dočaka, ajde akcija.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio.
1: Evo ga, kar sem rekel, sem rekel. In zdaj le bomo izžrebali nekoga izmed vas, torej tistega, ki je poslal besedo Grlica na 0-4-1-300-300, dodal svoj ime in priimek. In če bo se javil, potem bo imel veliko možnost, da dobi tale Milwaukee radio. Če se ne bo javil, ne bo pa nič, ne? Torej, Milwaukee radio, Trnovelska 24 v Celju, trgovina Grlica, tole podarja. In jaz sem zdaj zelo, zelo nestrpen in upam, da nam bo tole ratalo. Kaj ti? Novi izžrebanec in potencialni dobitnik tega radija je Pra! Tilen Trontelj, dame in gospodje, Tilen Trontelj in jaz upam, da se bo Tilen Trontelj zdaj le javil, koga jaz pokličem, dejmo mi to narediti ekspresno in tako, kot se spodobi. In evo, kličemo Tilena Trontla in da vidimo, če ga imamo na zvezi. Tilen, se slišimo?
2: Slišimo.
1: Pa kaj si ti mal nor? Tilen! Novica leta je, da ste na dobri poti, da bo Milwaukee radio vaš.
2: O, hvala.
1: Ampak čakajte malo, Tile, nismo še tam. Predno se uvrstite v veliki finale v ponedeljek, mi morate odgovoriti na eno vprašanje. Upam, da ga boste vedeli, kar se odgovora tiče. Dema probat, ste pripravljeni?
2: Sem pripravljen.
1: Kje se nahaja trgovina Grlica?
2: Prosim?
1: Kje se nahaja trgovina Grlica, torej ta trgovina, ki podarja...
2: Ja,
1: ta...
2: V Celju, tam pri... Bolj tam, ko je industrijska cona, zdaj točne ulice, ne vem.
1: Ja, Tilen.
2: Ulice, pa ne vem.
1: Na T se začne, točno. Na T se začne na ulica.
2: Trnovelska cesta, kako se reče.
1: To, bravo, Tilen, zadnji trenutek. Evo, svaka čast. Tilen, ostanite na zvezi, da poberemo podatke in ponedeljek, če boste imeli srečo, bo Šuši žrebala prav vas. Ostanite na zvezi in hvala lepa, morda bo tale radio vaš. Čao, srečno, hvala.
2: Hvala tudi vam.
1: Ja, vidite, tako to gre, ja, treba je poslušati tole vprašanje, torej kje se nahaja trgovina Grlica, Trnovelski cesti 24 Celjo, točno tako. Ok, upamo, da bo ravno Tilen ta žrebanec, mi se pa slišimo, kar se te igre tiče spet jutri, ko izberemo nove tri finaliste.
0: Delo gre lažje z Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.

0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
1: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
5: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
6: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
5: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Pistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
6: v Ari vasi 19.
7: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Hidroizolacije, toplotne izolacije, varnostni sistemi za ravne in strme strehe.
12: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
11: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
13: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
14: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldne bo na meniju nekaj sonca in nekaj oblakov, ti lahko prinesejo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Živo srebro se bo gibalo med 19 in 24 stopinjami. Jutri bo sicer večinoma sončno, bo pa popoldne predvsem na vzhodu nastala kakšna manjša ploha.
16: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
19: To!
16: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
19: Dobimo se v baru Opoka.
16: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Štajerska avtocesta smer Maribor med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug zastoj zaradi del.
22: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
1: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
0: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
2: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
23: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
24: Radio

0: Oh, Beyoncé, pa nismo že dolgo nič rekli. Ja, stara dobra Beyoncé bo letos praznovala že 45 let in ko se zremo po njeni karieri, ugotovimo, da gre za eno najbolj prodajanih glasbenic vseh časov, ki je prodala več kot 200 milijonov svojih plošč. Njenih prvih 8 albumov je debitiralo na prvem mestu ameriške Billboardove lestvice, kar je unikum, kar se ženskih pevk tiče. Seveda tudi ene zmed najbolj nagrajevanih pevk v zgodovini, kar 25 gremijev ima. Wow, veš kaj to? In če se ozremo na njen bančni račun, se tam sveti okrogla milijarda dolarjev. Poročena je z reperjem in biznismenom Jay-Z-om že od leta 2008. Imata tri otročke in najbolj znana je seveda deklica Blue Ivy, ki že stopa po materinih stopinjah. Tako da ja, Beyoncé, ki jo, ne vem, zadnjo leto, dve, tri, pa vendarle mogoče ni več v sami špici, vsaj takšen občutek imam, kar se hitov tiče, no, za kakšno izjemo morda, ampak vseeno, velika, velika zvezda in pa seveda ikona R&B-a in tudi malo popa, če želite, skratka punca, ki res tudi vrhunsko na odru nastopa in nori. Pa mislim, da je pred leti imela koncert tudi v Zagrebu. Tisti, ki ste jo videli, ste se lahko na lastne oči prepričali, kako zelo dobra je.
1: Imate izbran glasbeni okus. Radi poslušate hite iz 80-ih. In 90-ih. Imate radi pravi rock? Ne preklapljajte, vse imamo za vas. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo, in v soboto 23. maja ob 18.30 gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za cele, vedno za cele.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
3: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
4: Aja, tutaja, to je malček že aja. Zato pa čas imaš ti, da prideš na Heidi.si.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Vabljeni na odprtje znanstvene ploščadi v Tehnoparku Celje, kjer vas na prostem čakajo STEM delavnice, ustvarjalne vsebine, znanstveni šov in še veliko več. Pridite po svojo dozo zabave in učenja za vse generacije.
7: Se vidimo v Tehnoparku Celje v soboto 30. maja od 10. do 13. ure.
6: Z igro do zvest.
8: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Pripravite se na najbolj hmeljasto druženje pomladi. V soboto, 23. maja, od 15. do 22. ure, vabljeni na knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje. Čakajo vas kraft pivovarji, gurmanske dobrote, DJ in živa glasba. Vstop je prost. Vi samo pridite in uživajte.
11: So, pi, fo, to. Pika si.
6: Majhno, veliko ali nekaj vmes, kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: In dober dan želim tudi Ula Šekula. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu Ljubljani predal podpisane izjave treh svojih poslancev o domnevnih poskusih podkupovanja. Trije poslanci torej trdijo, da so jim neznanci ponujali milijonske zneske in premoženske koristi v povezavi z njihovim odločanjem v parlamentu. Čeprav Stevanović imen in upletenih državnih podjetij zaradi zaščite postopka ne želi javno razkriti, s prstom kaže na levi politični pol in stranke odhajajoče koalicije, ki naj bi želele preprečiti sestavo nove vlade. Za konec pa še na Ptuj, ki ima poleti prav poseben čar, tudi zaradi festivala Arsana. Doslej najdaljši se bo začel 13. junija. Organizatorji napovedujejo več kot 50 dogodkov in okoli 400 ustvarjalcev. Glavna zvezda letošnje izvedbe pa bo britanska pevka Joss Stone. Tudi zato letos računajo še na precej več obiskovalcev tudi iz tujine.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
14: Italco Keramika na novi lokaciji Arija Vas pri Celju. Italco Picassi Itak.
15: Vreme u fantazijevi deželi.
12: Popoldne bo na meniju nekaj sonca in nekaj oblakov, ti lahko prinesejo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Živo srebro se bo gibalo med 19 in 24 stopinjami. Jutri bo sicer večinoma sončno, bo pa popoldne predvsem na vzhodu nastala kakšna manjša ploha.
16: Jutranji bonus v mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Zradi del bo danes od 21. ure dalje, pa vse tja do zgodnih jutranjih ur, zaprta štajerska autocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo seveda urejen po regionalni cesti.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Pa skočimo malo na ameriško glasbeno sceno, kjer danes rojstni dan slavi velika ikona. Ja, velika ikona in živa legenda, kot radi rečemo. Dekle, ki je staro že 80 let, a je še vedno v zelo, zelo solidni formi. To pa je, ne boste verjeli, naša draga Cher. Ja, Cher danes praznuje že 80 let, skoraj ne morem verjeti. Na sceni je vse tja od sredine 60-ih, kar pomeni, da je na sceni kaj 50 let in da dejansko 50 let na nek način v sami špici svetovne scene, tako ali drugače, v svoji karieri je nanizala ogromno, ogromno večnih uspešnic. Seveda kariero začela skupaj s svojim možem Sonjem, potem pa samostojna kariera. Filmska karijera, tudi Oskarja ima, kar se tiče filmov, tudi to je neverjetno. Prodala je več kot 100 milijonov plošč. Imela, mislim, da, kaj ne rečem, kakšnih 7-8, ne vem, res, res velikih hitov na Billboardovi lestvici in v 7 dekadah, torej v 7 desetletjih, je ona bila na prvem mestu Billboarda. Mislim, to je noro. Kakšni dosežki in kakšna krasna gospa, res zavidanja vredna in poročena, ločena, s Tomom Cruzom v zvezi nekoč, ma glej, še bi lahko našteval njenih življenjskih, takšnih in drugačnih stvareh, ampak kakorkoli, Cher, draga naša, 80 let, mislim, svaka čas, globok poklon. Vse najboljše, kaj ne rečem, carica, težka. Radio Fen.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Pravzaprav, kako pridemo do ljubezni? Nekako je treba osvojiti srce boljše, oziroma slabše polovice, ne? In zdaj vidim poplavo na družbenih omrežjih, kako še vedno velja, da so pleh punce, ne, ki padajo na dobre avte. No, jaz vam povem, da jaz bi padla samo na tovornjaček s hrano.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: aerosol.si. Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.

0: We like to party. Žur za generacijo 30+.
1: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
0: Ne zamudi, We like to party. V klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si. If you wanna be my
2: lover. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Popoldne bo na meniju nekaj sonca in nekaj oblakov, ti lahko prinesejo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Živo srebro se bo gibalo med 19 in 24 stopinjami. Jutri bo sicer večinoma sončno, bo pa popoldne predvsem na vzhodu nastala kakšna manjša ploha.
7: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
8: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
9: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Radarska kontrola vas čaka pri izvozu iz avtoceste Štajerske seveda za Polzelo, desno na avtobusni postaji.
12: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
13: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
14: Z dolgoletno tradicijo.
15: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
16: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
17: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
18: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
19: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
20: Radio.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Ljubitelji branja vabljeni v bralni klub s Filipom. V četrtek 21. maja ob 17.30 v besednici osrednje knjižnice Celje. Vabljeni na dogodek Fabula po fabuli s projekcijo kratkega filma Ox Malo, Fabulin mestni pisar, literarni portreti Celja, ki bo v četrtek 21. maja ob 17. uri v kinu Union. Kulturno-prosvetno društvo Svoboda Celje ob podpori mestne občine Celje vabi na odprtje skupinske razstave Notranji svetovi. Razstave, ki razkriva občutja, spomine, razmišljanja in tihe pokrajine človekove notranjosti. Sodelujejo člani vseh likovnih skupin Kulturno-prosvetnega društva Svoboda Celje z mentorji Silvom Lavtižarjem, Tomažem Milačem, Mojco Senegačnik in Ido Šprah. Odprtje razstave bo v petek 22. maja ob 18. uri v avli Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, na Mariborski cesti 7 v Celju. Razstava bo na ogled do 20. junija. Prostovoljno gasilsko društvo Trnovlje v sodelovanju s krajevno skupnostjo Trnovlje vabi na dan odprtih vrat s predstavitvijo dela poklicnih in prostovoljnih gasilcev, gasilske opreme in gasilskih vozil, pa tudi dela reševalcev in policistov. Predstavila se bodo tudi ostala društva in organizacije, ki delujejo v krajevni skupnosti Trnovlje. Otrokom pa bodo na voljo napihljiva igrala. Vabljeni to nedeljo od 13. do 18. ure na druženje pred gasilskim domom v Trnovljah pri Celju.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinite jutri v četrtek 21. maja. Celje z okolico, Kovinar med 7. in 9.30. Travniška, omrežje s Termopot med 7.30 in 14.30. Mozir je z okolico, preseka vas med 6.45 in 7.15 ter med 15. in 15.30. Dramle z okolico, Gora, omrežje Slemene med 8.15 in 12. Ljubečna z okolico, Žepina, omrežje Žepina med 8. in 14. Velenje z okolico, Lokovica Brišnik, Skorno Penk in Lokovica Venišnik med 9. in 10. Rogaška Slatina z okolico, Strmec med 8. in 10. Čača vas med 11. in 13. Brestovška in Stari Col med 8. in 14. ter Rjavica med 8. in 9. ter med 13. in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Sramacot je bil tole svojo ponarodelo pesmico, ki pa jo je naš alien, kak ne rečem, iz nakazu, ne? Ja, od takrat naprej, ko je alien izdal pesem Burek, smo tole Ramacotjevo pesem začeli čist drugače dojemati, no vsaj jaz, ne, saj vete. Ne, sirni in mesni za tebe, sirni in mesni naš tancion, nekak tak je šlo, potem je začel pa repat, seveda na svoji plošči Leva scena je tudi ta pesem leta 94 je šla in takrat naprej se tale Eros

Čula, ni več čula enako. Ja, vidiš, tako je to, ko se posempla na dober način in priredi na dober način kakšna znana, znana uspešnica in potem si ti v glavi prepevaš samo ta sirni in mesni. In ko smo že pri sirnih in mesnih, ne? Res je problem, če hočeš sirnega, pa imajo sam mesnega, ali pa če hočeš mesnega, pa imajo sam sirnega. Ali kot bi rekli mi dva, takrat nastane čista jeba. Enako. Ja, vidiš, tako je to, ko se posempla na dober način in priredi na dober način kakšna znana, znana uspešnica in potem si ti v glavi prepevaš samo ta sirni in mesni. In ko smo že pri sirnih in mesnih, ne? Res je problem, če hočeš sirnega, pa imajo sam mesnega, ali pa če hočeš mesnega, pa imajo

0: funto.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
6: Vam posteljo škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasard.si.
8: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
9: Na furi, je.
8: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
9: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
10: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
11: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
12: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
13: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
14: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
13: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
15: Ej, kom gremo?
16: Gremo na golfa.
17: Gremo na golfa.
18: Gremo.
19: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
20: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
21: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
22: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
23: Nič več ljepat! Jaz zdaj z bagrom kopat!
24: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
25: www.najemstrojev.si.
26: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
27: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Stranke pred petkovim glasovanjem o mandatarski kandidaturi Janeza Janše ne pričakujejo presenečenj, se pa zato močno iskri ob vsebini nove koalicijske pogodbe. Bodoča opozicija, natančneje stranke Socialni demokrati, Levica in Vesna, namreč opozarja, da dokument nastajajoče vlade nakazuje politični revanšizem. Po njihovem mnenju želi nova ekipa prevzeti državni aparat in pozablja na ljudi. Na te očitke so se ostro odzvali v Novi Sloveniji, kjer pravijo, da gre za razvojni program, odhajajoče oblasti pa očitajo užaljenost zaradi poraza na volitvah in namerno oviranje prihodnih korakov nove vlade. Google pa napoveduje največjo spremembo svojega iskalnika v zadnjih 25 letih. Namesto kratkih ključnih besed bo iskanje vse bolj podobno pogovoru z umetno inteligenco. Uporabniki bodo lahko postavljali daljša vprašanja, dodajali slike in videe ter z Googlom nadaljevali pogovor.
28: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
29: Vreme v fantazijevi deželi.
27: Popoldne bo na meniju nekaj sonca in nekaj oblakov, ti lahko prinesejo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Živo srebro se bo gibalo med 19 in 24 stopinjami. Jutri bo sicer večinoma sončno, bo pa popoldne predvsem na vzhodu nastala kakšna manjša ploha.
30: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Free Mobil, Dečkova cesta 43, Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Radar vas čaka na Polzeli, desno od avtobusne oziroma desno na avtobusni postaji, ko boste šli iz Štajerske avtoceste.
2: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
3: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
2: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
3: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Na vrsti je minuta iz zgodovine. Ja, da malo obnovimo splošno znanje ali pa da se naučimo kaj novega. No, na današnji dan je leta 1506 umrl Krištof Kolumb. Ja, sloviti italijanski raziskovalec, ki se je hvalil, da je odkril Ameriko. No ja, čeprav je imel v glavi, da je prišel v Indijo, se je potem izkazalo, da je po naključju priletel v Ameriko. In to pomeni, da Američani leto 1492 še vedno slavijo kot čas njegovega prvega prihoda in odkritje ZDA. Tak smo se mi seveda učili v šoli in takrat je bil Krištof Kolumb seveda pravi onak, ne? To je un model, ko je Ameriko odkril, wow. Ampak kaj se je potem izkazalo? Izkazalo se je, da je bil gospod kar zelo zloben model, ne? In da je tankašnje priseljence mučil, zlorabljal, iztrebljal, pobijal, če hočete. In da ni bil nič kaj fajni pep, ne? Ni bil nič kaj fajni pep in dejansko počel grozodejstva z domačini v Ameriki, takratnimi, ne? In se je potem izkazalo, da nič kaj fino ni, da se ga slavi na tak način, kot se ga je. Ja, resnica je torej prišla na dan in to naj bi bili zdaj uradni podatki, so raziskali tako drugače, da Kolumb res ni bil fajn fant, kot smo vsi mislili. No, kakorkoli, brez njega pa vseeno ne bi nikoli odkrili ZDA.

0: pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
1: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinjskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Planet Autotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotekarje.
8: Green Gold Brewing.
9: Enega še pa lahko.
10: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto v predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
11: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
13: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
12: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
14: Tradicionalna ponirkova zabava pri ponirkovem infocentru ob Ribniku Vrbje. Sobota, 23. maja med 10. in 12. uro. Čaka vas dopoldne polno zabave za otroke. XXL igre, zorbing, lokostrelstvo, slackline, žugliranje, poslikava obraza in še več. Za dodatno veselje bo na voljo tudi brezplačna pokovka. Pridružite se maskoti ponirku in uživajte v smehu, gibanju in dobri družbi. Pridite peš ali s kolesom. Vstop je prost. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
15: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Popoldne bo na meniju nekaj sonca in nekaj oblakov, ti lahko prinesejo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Živo srebro se bo gibalo med 19 in 24 stopinjami. Jutri bo sicer večinoma sončno, bo pa popoldne predvsem na vzhodu nastala kakšna manjša ploha.
16: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
19: To!
16: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
19: Dobimo se v Baru Opoka.
16: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Radarska kontrola vas čaka v Velenju pri Momaxu. Pazite, kako vozite.
22: Zima, zima bela.
5: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
9: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
22: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
9: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
23: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
24: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
25: Radio.

0: Drage poslušalke in dragi poslušalci, ura je 17:41, dan pa počasi zapira tisto mapo, na kateri piše sreda. Če ste še v avtu, mirne živce in čim več zelenih semaforjev, če ste doma, naj zadiši po kakšni dobri večeri, če pa ste še v službi, no, potem vam pa pošilja men simbolični ali pa kar konkretni aplavz, ne? In en neviden krofek za moralno podporo. Ja, za nami so ure in ure glasbe, dobrih zgodb in drobnih radijskih ovinkov. Pred nami pa je večer, ki naj bo, saj veste, malo manj imam še 100 stvari in malo bolj bom že jutri. Naj vas spremljajo dobri ljudje, lahke misli in vsaj ena pesem, ki jo boste nehote prepevali ali požvižgavali pod tušem ali v kuhinji, ko boste odpirali hladilnik. Mi za danes počasi zapiramo mikrofone, ugašamo tiste rdeče lučke v studiu in se prepuščamo večero skupaj z vami, kjer bomo vrteli dobro glasbo in same velike hite, pa še kakšno novo uspešnico. Hvala vsem za dobro družbo, pazite nas in ostanite na tej naši krasni frekvenci življenja. Se slišimo kmalo, ja, že jutri zjutraj ob 6, ko bo z vami Šuši. Mislim, svakaj čas, da ona vsako jutro vstane in pride ob 6 zjutraj v službo. Pa takrat jaz kom izpad grem, pa kaj si ti malvar.
1: Zvok preteklosti, ki nas še vedno navdihuje. Uživajte v večnem hitu na Radiu Fantasy.

0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
1: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki ji lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
2: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
3: Vabljeni na odprtje znanstvene ploščadi v Tehnoparku Celje, kjer vas na prostem čakajo STEM delavnice, ustvarjalne vsebine, znanstveni šov in še veliko več. Pridite po svojo dozo zabave in učenja za vse generacije.
4: Se vidimo v Tehnoparku Celje v soboto 30. maja od 10. do 13. ure.
3: Z igro do zvest.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Generacija 30+, pripravi se na najboljši žur.
8: Klub Mansion predstavlja We Like to Party, žur za generacijo 30+.
9: Za vrhunski party vibe bosta poskrbela Mr. Andy DJ in DJ Tini.
8: Ne zamudi We Like to Party v klubu Mansion v petek 22. maja. Vstopnice že na entrio.si.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
13: Mami, poglej me!
14: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
15: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
16: Noče ven?
15: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
16: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
17: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
18: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
19: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
20: izberite gostilno Francel.
19: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
20: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
19: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
20: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
21: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
22: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kdo stoji za tem. Državni sekretar Vojkovovk je ob tem povedal še.
23: Vam povem, da nikoli ni dobro. Če se politične sile s pomočjo tuj držav umešavajo notranje zadeve države, katerekoli, tudi Slovenije. In se nikoli ne dobro ne končajo za tistega, ki se je to privoščil. In jaz si želim, da se ta hud škandal čim prej razišče, ker se ne moremo dovoliti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije. In bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne rabimo in jo ne želimo.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
24: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
21: Vreme v fantazijevi deželi. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna. Temperature zjutraj od 7 do 13, najviše dnevne od 20 do 24 stopinj.
0: dežele. Pravi šampion med mestnimi izdelki.

0: 40 tiki rejli velenje, vabi na pravi rejli spektakl. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41 tiki rejli velenje. Več o trasah in zaporah na rejlivelenje.si.
1: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
2: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.

0: piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna. Temperature zjutraj od 7 do 13, najviše dnevne od 20 do 24 stopinj.
9: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
10: Imamo nove srajce.
11: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
12: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
9: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti, okvareno tovorno vozilo pa na mariborski vzhodni obvoznici pred pokritim okopom Malečnik proti Avstriji, zabrt je vozni pas.
14: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
15: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
16: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: dobre vibracije na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
0: In zdaj še en ekstra hit.
1: To je Radio Fantasy.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Pravzaprav, kako pridemo do ljubezni? Nekako je treba osvojiti srce boljše, oziroma slabše polovice, ne? In zdaj vidim poplavo na družbenih omrežjih, kako še vedno velja, da so pleh punce, ne, ki padajo na dobre avte. No, jaz vam povem, da jaz bi padla samo na tovornjaček s hrano.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: aerosol.si.
0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
5: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C po enotni akcijski ceni že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € ob vezavi za 24 mesecev.
5: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo in v soboto 23. maja ob 18.30 gremo na glavo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo zlat rok in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Borimo se skupaj, zmagajmo skupaj. Vsi v zlat rok v soboto 23. maja ob 18.30. Enkrat za Celje, vedno za Celje.
8: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
9: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
10: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to. Pika si.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši idej.
12: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantasyjeve novice v eni minuti.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor je prejel predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predlog je bil vložen strani NSI-ja, demokratov in resnice, takoj zatem, ko so sindikati v parlament prinesli več kot 47 tisoč podpisov državljanov za začetek referendumskih postopkov. Nova koalicija se pri blokadi referenduma sklicuje na ustavno določbo, ki prepoveduje glasovanje o davčnih zakonih. Upravni mreži za varstvo demokracije pa poudarjajo, da gre za zlorabo zakonodajne tehnike, saj zakon ureja širša področja. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v španščini nagovoril kubansko ljudstvo in jim ponudil preobrat v odnosih med državama. Rubio je video sporočilo objavil ravno na dan, ko naj bi ameriško ministrstvo za pravosodje vložilo obtožnico proti 94-letnemu nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru. V imenu predsednika Trumpa je Kubancem obljubil podporo pri vzpostavitvi svobodnih volitev. Poziv prihaja v času ostrih napetosti med Washingtonom in Havano zaradi ameriške blokade dobav nafte.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna. Temperature zjutraj od 7 do 13, najviše dnevne od 20 do 24 stopinj.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Zaradi nesreče je promet oviran na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti. Previdno.
20: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.